Swag is not swag.

0: Is this on?
1: What?
0: What?
1: Is this on?
0: Is this on?

0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Slogiren Sie.
2: Ich nicht verstehe.
3: Alarm.
4: Što je klošari jedni?
5: Daško i Mlađa od 8 do 10.
6: Hajde, Geri, jako mu velda.
7: Nema da prska, nema da prska.
8: To je auto man, jel tako?
9: A znaš ti mlađe da sam ja sve ponovo napravio?
8: Verujem.
9: Sjetko sam, pa ni pošto sam neke stvari prilivale da ne može da se uvidi.
8: Nisi mogu
9: da odbiješ. Ja sam lijepo našao te elemente, sve i onda polako.
8: Divan si.
9: Da, i si primetio, ne znam da li si primetio da i 1-2-3 nije isto 1-2-3. Nisam mogao naći baš to, auto na 1-2-3, pa sam skinuo sa Warthog.
8: Neka si, da, da, od Ramonsa.
9: Od Ramonsa, od Ramonsa.
8: Mora da se zna.
9: Da,
8: mislim, ovo je sport bili našeg života. Ta špica je bukvalno mashup našeg života sa svim mogućim.
9: Up to the point, dok nismo propali.
8: Sa svim važnim stvarima iz popularne kulture na jednom mestu sažeto.
9: Pitaju se ljudi u zagradi Niko, šta smo slušali o
8: Ti se nikad nisi pitao. Ivica Šurijak.
9: Fudbaler.
8: Jeste, čuvani fudbaler. Na šta bi sad rekao,
9: recimo? Hajduk, za Paris Saint-Germain, za Udinese, za Real Saragosu.
8: Da.
9: Ali i naravno za reprezentaciju. Dobro,
8: a prvo je Hajduk, je li tako? Prvo je
9: Hajduk. Hajduk prvo, a I sad, onda, i to ne Hajduk iz Kule.
8: Da sam 72. godište, recimo, kao što nisam, ili 71.
9: Kao što je on 53.
8: Ja bih mogao da kažem, ja sam imao veliki poster Ivice Šurijaka na vratima.
9: A u kom kontekstu, da li kao fudbalera ili kao pop zvezdu? To me
8: kao fudbalera, brate.
9: Zato što možda je...
8: Kao fudbalera, zato što, mislim, kao pop zvezda ima ovaj jedan single.
9: Samo jedan. Single za Jugoton 80. Eto, baš kad sam se ja rodio...
8: Toliko ga je imao i verovatno Siniša Mihajlović.
9: Ja bih da čujem i drugu pesmu Julija. Da li je to, mislim, da li je to Dejan Cukić umešao prste?
8: Ti vidiš da je to... Ne, Dejan Cukić je to u bendu Beograd ili kako se zove?
9: Bulevar.
8: Bulevar.
9: Beograd je... Imam Beograd ploču, nisam da slušao. To mi je jedna od skupljih ploča koju sam kupio u bescenje.
8: A kaži mi, ti si obeo Remek Depo. Lepše slušaš kad si jeftino plaću, skupu ploču, pa je onda pustiš.
9: To je, znači top 3 osjećaj u životu. Ne, top 4 osjećaj u životu. Top 3 ipak, pazi. Kako sam stariji, to ovaj, recimo, možda bi Svrš ulazio na prvo top 3, ali kako sam stariji, pao je na četvrto mesto, a ispred su. Lepo se najest.
8: A evo i kako.
9: A evo i zašto. Lepo se najest,
8: link u
9: šorat posle dugo trpljenja
8: link u
9: i kupiti jeftino nešto što je skupo.
8: Da.
9: Na četvrto mesto guziba.
8: A po kome še šoraš? Ili četvrto nije mesto važno, ima veze s prvim?
9: Nije važno po kome, važno,
8: ne,
9: važno je da se strpilo.
8: Izmini, da li šoring ima prvi, ima veze s četvrtim?
9: Cilni šoring, obično.
8: A, no, Šora Lucifo i KMG.
9: Šora Lucifo i taj.
8: KMG je Sony Fešara, no, klasično Šora.
9: Dugog trpljenja, a ja mogu. A ja trpim ko predsjednik.
8: Brat, ja mogu po 5-6 sati da ne Šora.
9: Brat, try 10. Znači, ceo put.
8: Ma to ja nisam Kenjo 14 dana.
9: To je drugo nešto. To ja nisam 10 najviše u životu.
8: Ja 14.
9: Koji je 8.05 prvo govno.
8: Eto.
9: 8.05. 14 dana. A kako nisi umro? Mato, ja sam bio...
8: Nisam umro, zašto ništa nisam ja.
9: A to da.
8: Ja sam živio na fotosintezi.
9: Ja nisam, na primjer, kad sam išao na balaton sa odbojkašima.
8: Iskoke... Otišao od kuće, odno govno, vratio se.
9: Vratio isto govno.
8: Iz Kenjo,
9: dodavao i vratio.
8: Iz Kenjo govno.
9: To se meni desilo u balatonu 91. Da. Zanko mesto na balatonu. Išao sam sa odbojkašima omladinskog ovog, sa juniorima FK Vojvodine, u njihov odbojkaški kamp.
8: Pa da.
9: I jako je bilo dobro što smo bili tamo, to ste pričao. Da. Bili smo tamo u trenutku. To je
8: tvoje prvo seksualno iskustvo, tako?
9: Ne, ako izlazak džinovskog govneta tvrdog na dupe seksualno iskustvo, onda jeste. Ali ono što ti tada hreći, tada smo gledali...
8: Ali uspio si da kenjaš u džami, ipak.
9: Nisam uspio, vratio sam se kući i išao do kara, čovječe.
8: Znaš što mene zatvori? Mokro kenjanje. Ja kad vidim da je mokar WC dole na patosu, ja ne mogu da kenjam.
9: I ovo je bio najgori.
8: Odmah me zatvori.
9: I ovo je bio najgori WC u Škotskoj.
8: Ja moram imati suvo kenjanje.
9: Ali ja sam pokušao
8: sve. Ja moram biti suvo da bi kenjao.
9: Ja sam išao u žbunja, išao sam kod lekara i travara. Ja sam se vratio, ja sam išao kod lekara, nije mogli, dobio sam nešto neki...
8: Da se gurneš u bulje ili da popiš?
9: Da. Dobio sam gurno bolje, ali neki gel. Neki...
8: To bi sam nešto da popijem, ali ja sam gurno bolje.
9: Da, se popijem. Ali bilo nekako zgodno, pa sam... Bilo mi žao, tako dobro stvar, da iskoristim podarak.
8: Ja celu kutiju stavio, bez otvaranja.
9: To bi neki...
8: To bi sam jednu ruku ličilo, plastičnu
9: od Borata.
8: Jel me zajebavaš?
9: Ja sam dobio, to je bio neki kao neki sirup crveni. Kao Heksoral je bio bolje.
8: Sa partizanima dešavalo. Im se bilo jako opasno, bez zezanje, kada... Nisu, kada nisu jeli i onda bi se upali u neko 10, selo i najeli bi se jako, dešavalo se da se zatvore, da se cre zatvore i onda je bio lik
9: koji je
8: jede, koji doktor, koji je maturi koji mogu da im izvadi govno. Znači to morala se izvadi fizički.
9: Ja sam bukvalno to radio. Mislim, morao sam...
8: Kopao sam. Ti si u stvari radio, ti si ono pravio tunel kroz Frušku goru u svom čmaru.
9: Ali u roku i ovaj kako, u roku.
8: Ti si u roku, ali u roku. Nije bilo
9: korupcije.
8: 300 milijardi. Znači, nije transparentno si vadio govno.
9: Sam sam iskupo. Dobro. Ali to bilo to. Ali sad sećam, kad je rekao je lekar,
8: da.
9: Kaže, i kako to tako drži, kažem kao, osjetit ćeš. I ja sam osjetio. Bušno mi osjetio kako mi se urušava.
8: Sigurno, i od tada se sve promenilo.
9: I kad izvadio.
8: Urušavanje govneta.
9: Urušavanje govneta se desilo, da. Zbog nisam imao građevin, nisam imao govnarsku dozvolu. Urušilo. Kako smo stigli do ovoga ovako brzo? Kako? Kako ja sam krenuo da pričam Ivici Šurijaku i njegovom jedinom hitu, ni ljubav nije kao što je bila i mi smo se za sekundu našli u nekije.
8: Pesma je teško govno. Pesma je toliko govno da smo morali da pomenemo.
9: A brate, kako si ti posle 14 dana sam uspeo da pokreneš trudove? Da meni je bila indukovana u seroća.
8: Ja ti rekao, mater, ja nisam ništa jeo. Bukvalno.
9: Pa da.
8: Znaš, moje jedenje je bilo, ono, ne znam.
9: Sada si pravo odneo. Odneo i vratio svu hranu u sebi.
8: Ja sam ko neki monah sa ono Hilandara za vreme najstrožeg posta.
9: Ja kažem, znači, zanimljivija stvar.
8: Jednu maslinu, jednu smokvu, jednu breskvu i teraš ceo dan. Šta te boli? I popneš se na drvo, jebote. Bio, nije nego mi stvarno, mene hrana nije zanimala.
9: A kad smo kod toga?
8: A onda su došle mračne 90. Nije bilo hrane koja mi tad nije zanimala. Ali sam rekao, sam ti glas sam osjetio kad je pala prva raketa na Novi Sad. Za vrijeme bombardovanja.
9: Sad
8: sam prvi put gladan, ostao sam gladan.
9: Mislim, gladan 99. To ja mislim, sa 22 godine.
8: Ja to mislim da je to, kao što ima put na glad, ljudi koji treba negdje da putuju pa postanu gladni, što uopšte nema veze, nisu gladni, nego u glavi postanu gladni kao jer treba.
9: Pa to je glavno da bi se pojelo ono što si poneo već na putu tamo.
8: E, ovo je meni bilo kao da mi neko uključio strah od kao kreće neko sranje.
9: Uključio ti strah predaka, znači počinje rat, počinje nemaština, počinje glad i zato bolje jede.
8: Bolje sad jede,
9: zato što se jede kad ima, a ne kad si gladan.
8: Tako je staro pravilo, staro siromansko pravilo.
9: Partizansko pravilo, može spavati isto ječki i jede se kad ima, a ne kad si gladan. Sad ti kažem, interesantno, pored Balaton pamtim pored toga što sam bio jedini ne odbojkaš tamo u kampu i nisam radio treninge i spavao sam do milion godina, oni su išli ujutru u stelične treninge, a ja sam gledao tad se ruska vojska povlačila iz Mačke.
8: Da, pričao si to, pa su napustili ove.
9: Ceo jedan kamp su napustili, mi smo klinci ušli bukvalno, oni su izašli i mi smo samo ušli u otvorene kapije, nas ono 20
8: ušlo, tako da... A ostali ono šuko utikače, šta je ostalo?
9: Ja sam dao na neki nešto što se ispostavilo da je neki deo nekog nišana za neku spravu, za neki topir, minobacač, nešto se.
8: Pa iskoristio to posle Ćale, da nastavi u televizor.
9: Slušalicu za televizor.
8: Da bolje nišan i te dnevnik.
9: Slušalicu za televizor. I tako slično. Znaš kako mi Ćale napravio na telefonu, potencijometar, možda pojačuješ i utišuješ. Kad je to sad imaš na telefonu, mobilu?
8: Kad je
9: Moj Ćale te ugradio u slušalicu običnog analognog telefona s brojčanikom.
8: Prometi siromaštva.
9: Naravno. Znači, ti si mogao, recimo, pošto nisu svi ljudi jednako se čuli, kao što ljudi nisu jednaki, nažalost, dok ne postignemo besklasno društvo...
8: Kad se sela zovu.
9: Uvijek je bilo kao kad neko zove, tu iz istog kvarta, bolje se čuje nego kad zove baba znat hopova. I onda je moj otac rešio da se to mora
8: zamestiti
9: i da imamo potencijometar koji se lepo palcem
8: rovao. Ako su onom Pupinom i Kalemi, ovo su Sašinovi
9: potencijometri.
8: To je za pojačavanje signala.
9: Kad pričaš, možeš ovako palcem da pojačavaš i utišavaš.
8: Ako ti ide na jaja lik, to ti priča, samo stišaš.
9: To je bio mute pre muta. Mada nije mute postoje na digitalnim telefonima. Ali ovaj je imao brown telefon.
8: Ovo je bio satatata.
9: Da, satatata je bio brown. Satatata. Kako brown? Kao recimo...
8: Satatata.
9: Kao šta brown.
8: Recimo kad zovem Beograd, satatata. Satatata. Satatata. Ne, satatata. Satatata. Tako je bilo. Tako je 0.11 i skečevi. Da.
9: Tako je. Dobro jutro, inače, zavidim ti što lepo doručkuješ ovdje, klopaš ove mentis, jel da?
8: Da, ostavio sam
9: suzo?
8: Ma, u nekoj tamo pekari, ostavio sam ti jedan jogurt.
9: Dobre, jogurt.
8: Imaš jednu menti. Ja mislim da ste ostavio.
9: Ja ne mogu sam atrati da sam njima takav rastanak s dušom noći, da sam mislio.
8: Šta si ja?
9: Ne, bio sam u zonu 30, ako mi ovako bude u 7 ujutru, moraš ti zvati, kažem, ne mogu doći, da što nisam mogu... Znači, da je bilo je jezivo, ali me je prošlo do jutra. Znaš šta je semafora? Nalipači ti se vode kad imaš taj heartburn. E, onda posle sat vremena možeš da šoraš. Pošto si toliko popio dve litre vode materije.
8: A šta si grovo? Šta si pojio? Lukčinu?
9: Jebo mi, nisam bre. Nisam nego giros.
8: Pa u girosu.
9: Ja ne stavljam nikad luku giros.
8: Ne?
9: Ne, nikad ne stavljam luku. To mi nekako nije mi. Ja stavim, moja magična formula je cicikima i ona je zelena.
8: Onda cicik ima lukčinu.
9: Pa ima belog luka.
8: Pa da.
9: I onda...
8: White onion, ne?
9: White onion. There's white onion in it. Znači, kasno sam pojao giros.
8: A da, bre.
9: Jurcao nešto. Jurcao po gradu.
8: Za giros kasno je.
9: Jurcao po gradu i onda sam morao. Daj, ono, nisam dobro rasporedio obroke juče u danu. I ostala je jedna glad. Koja me ne bi, koja bi me morila, razumeš? I onda sam rekao, daj, i onda budala uzmem, još je uzmem, ja giros jedem bez ovoga pomfrita, mi je to čist višak.
8: Ma, ti si ono baš...
9: Čist višak.
8: Krompir bi ti
9: popio luk, šta?
8: Popio
9: nije
8: bi
9: bilo
8: ti,
9: bi još teže, materi.
8: Popio bi ti ulje.
9: Mislim da bi bilo još teže. Ovako je, taj benik tu višak krompir, to mi je baš skropčina koja nije mesta.
8: Pa dobro, zavisi kako, koliko mesa stavi, slaži.
9: Što je bilo idealno.
8: Da, krompir i lebac ne bi trebalo se mešati. Trebalo bi da... Ne.
9: Ja bi, da, ovaj, kako se zove, ja bi
8: A,
9: napravio...
8: A čekaj, ogrubaš krompir uz burger?
9: Pa vrlo malo, kad dobijem to pojedem 3-4 onda komadice.
8: Dok su vrući.
9: Pa da, ali u principu ne. Ali sam treba ti kažem da ne bi napravio kombinaciju donera i girosa, zato što više volim kako je donerovo meso bi uzeo. I zato što nije, nema svinje i nego uvek uglavnom ili lamb i veal, beef. I onda, ali mi premazi iz girosa više odgovaraju. Premazi iz doner su jako oskudni.
8: Pa,
9: skontao? Ima ne biljni sos, lukči. E, kad bi recimo bio caciki u doneru, to bi bilo najbolje na svijetu.
8: Ali čekaj, obete, pa najčešće ti je...
9: Doner lepši, oni shavings od mesa su lepši. Pa,
8: dobro, i grečki ti je ono, vrlo često...
9: Volim ja giros, ali mi je nekako, to kako se ona mešavina za doner, kad je lepši, te trakice su mi lepši, to meso mi ima nekako bolji ukus od ovog. Od ovog što naslažu na giros. Ali mi fali premazi grečki.
8: Doner ima više tih, kako bi rekao, istočnjačkih začina, dok giros je...
9: Ja, još traje, matriči. Imamo ono... Dobro, to je izraz na engleskom heartburn.
8: Ziki pojedi sve. Da, on sve pojedi.
9: To je najbolji premaz za sve.
8: On pojedi sve.
9: Da.
8: Znaš, pobedi u svakom, možeš ti ubacivati majonez.
9: Ja bi znači napravio veliko pomirenje Bliskog istoka i Grčke. I da lepo ide doner sa giros premazima.
8: Dobro, da. Tam mire se oni u tim delovima sveta.
9: Pa da.
8: Ovo je grčko-turska granica, Aleksandropoli, recimo.
9: Znaš da u Engleskoj, kad imaš te doner shop, kao gde su kebab shops, i onda kako ima doner, piši, i onda reklamiraju kao a real Berlin doner. Kao da je, razumiješ, kao da je nemačko jelo. Pošto je celom svetu to postao sinonim za nemačko.
8: Ali je najukusniji, zaista.
9: A to je, ali nije to baš iskroz pogrešno, zato što kad pogledaš, ta istočnička jela su tamo negde posle drugog svetskog rata, u tom trećem, zapravo poslednjem velikom talasu, ako ne računamo sad ove zadnje migracije, znači poslednji veliki talas migracije gde su države faktički zvale ljude da dođu i da rade, oni ste imao varijantu da ti zapravo sva najpoznatija primjer indijska jela. To sve, kao kažeš, kao chicken tikka masala. Iz koga je to dela Indije? To je iz dela Indije koji se zove Bradford.
8: Da,
9: to je iz dela Indije koji se zove Brick Lane u Londonu. I onda dobiješ stvari da su zapravo ta jela koja svet zna kao Indijan i ne znam, Pakistan i to sve, zapravo sva nastala u Evropi od došljaka koji su ih malo što kažeš
8: do
9: Evropili su ih malo.
8: Da, zašto su dodali ono što ima tu.
9: I taj doner jeste nemačko jelo, on jeste nastao u Nemačkoj. Jeste to tradicija koju meh od ono iz Istanbula, ali ga je tehnologija i način da dobije tu, kažem, tu industrijsku veknu mesa. S koje on brije, jebi ga.
8: Dobro, on je
9: nabija. To je nemačka tehnologija, razumiješ? To je nemačka tehnologija i turski recept, jebi ga. Tako da nije baš skroz netačno da su ta istočnička jela evropska.
8: To jeste u suštinu nemački higijenski standardi plus ovo, znaš, kao to je ipak.
9: A najbolje mi u Engleskoj kad je...
8: Jer kad je prohrom sve, kad može dobro da se...
9: Onda svašta može, tako.
8: Da se dezinfikuje, se opere, da sve bude perfektno. Vidio se oni snimke, onaj lik što u Indiji seče meso na trakice noktom od noge.
9: Od noge, da.
8: Majko, ma kakav nok, kakav zli nokat, gospod. Ništa mi nije strašnije od toga. Znači, Conjuring, motorna testera, masakr, Land of Living Dead, Night
9: tebe
8: of the Living.
9: Tebe plaši, plaši nehigijena.
8: Meni plaši nehigijena, siromaštvo i nokat lika koji sedi s tom prljavom
9: svaka
8: nogom.
9: Svaka čast, govno within 10 minutes, standard emisije je poštovan, naravno, tu smo da se razumemo. Kaže, u Švedskoj imamo kebabrule, nešto najbolje na svetu. Viš, oni su isto, to je neki ono pošveđeni turcizam. Ove, pa kineska da. Klopa kod nas u Kini nemaju veze jedno s drugom, to ste apsolutno pravi. S tim što ako, ako ste željni da probate pravo kinesku tamo gde Kinezi idu na klopu, znači imate nekoliko restorana u Beogradu, ih znam tri, u Novom Sadu znam jedan, da imate poseban, možete naručiti poseban meni za ove, na primjer možete u, sad znam da li uvek, ali u Novom Sadu to možete dobiti u ovome što je nekad bio na vrhu Norka, a sad je ovaj kod Trčike, tražiš kineski, onda imaš u Beogradu, imaš, dobro, u Beogradu imaš puno tih, u Beogradu imaš onaj i sad, moja omiljena mesta za kinesku.
8: Koji je kineski, koja je razlika, što ubaciš živu mačku da promeš?
9: Matori, verovili ne, ovo je mnogo je, onako, ne kažem brutalni, ali...
8: Heavy više.
9: Matori, meni se namešta, oni jedu delove životinje koje
8: da, mi papak ne... Zavreba, papak, što, papak.
9: Jako puno očiju kapaka i nokti, ono.
8: Papak, sečonski rock'n'roll.
9: Papak, sečonski rock'n'roll. Jednom sam bio baš tu kada je došla veća grupa Kineza i naručili su to nešto posebno. Da. To uopšte nije bilo na meniju i dobili su onako sve dosta supasto, sve malo gozba iz Indiana Jonesa 2.
8: Yes, malo da zavreba mozak majmunski.
9: Da, mam, dosta je raw, znaš, dosta.
8: Drugarica koja je bila na svadbi u Kini mi je pričala par dana.
9: Kad budem išao kod Maje, kad budem išao kod Maje u Šangaj.
8: E, kad idemo kod Maje u Šangaj.
9: To je u planu.
8: Ona će da nas vodi na šangajski satelit. Da jedemo tamo što jedu baš ono pravi kineski radnici.
9: Da li se kineska klopa u Kini zove samo klopa? Da.
8: Da, ali ovaj, to što oni stavljaju je dosta interesantno.
9: Kakav nervira kada...
8: velike komade. Znaš, ko možda zavreba kornjača. Bukvalno, kaže ono...
9: Cijelo.
8: Da ubuže, ono kao jedeš, ono šta je ovo neki nokat, zavreba ono kao to kornjačina noga.
9: Da, malo...
8: Da, jes malo Indiana groznije. Jones.
9: I malo gozbe iz Indiana Jonesa 2.
8: Da. Ovo smo mi razmaženi.
9: Doner jelo švapskih turaka. Tako je. Ove, škotski pakistanac je izmislio chicken tikka masalu u Glasgowu, recimo. Mm. Da. Ove, pa onda Dale, odradio si neki self-fisting? Pa nije bio self-fisting, bilo dva i po prsta sam se otvorio.
8: Dobro.
9: Se razumem. Koliko prstio si, uslušaj kako ljudi zanima. Ove, koliko prstio si uguro? Dva, kad je krenuo treći, krenulo je urušavanje.
8: Da, trojka je bi ga.
9: Da, mo, mislim, ja sam muškačina, ja mogu šta hoćeš.
8: Ti si rekao, Ćale, ovo je za tebe.
9: Ćale, ovo je za tebe. A Čale lupa na vrat. Ajde, izlazi, treba ja da kenjam. Ako je za mene, izlazi napolje.
8: E, a kad smo kod fudbalera, koji su pjevali? Ja sam se setio ovog Mihe. Jel' tako? Miha je bio sa Jami. Jel' Miha bio sa
9: kao,
8: Jami?
9: Pa da, estradno.
8: Ovo je Ivica Šurjak. Ono. To je uglavnom neko repovanje, ali, nešto su bacali.
9: Šta, Miha pevo sa Jami?
8: Pa bio je na onom omotu kad se ide u Italiju. Da.
9: Ne, dalje, ne, ček,
8: pa možda je lupa.
9: Kad se ide u Italiju, bila je Snake Babić.
8: Snake Babić, da.
9: Ali to je Forza Italija. Ćao Italija se zvala.
8: Dobro, Ćao Italija, to su Snake i...
9: Snake i sama Snake, ali su možda... A, jeste.
8: On je bio na omotu. Ja mislim da on gostava.
9: Ne, sad se setio. Snake, ali kao B je bila kao da pevaju kao Band-Aid ovaj futbalerski.
8: Ali on pevao isto.
9: Između ostalog, sa cijelom repstacijom je pevao. Da. Bilo je to.
8: Pa on je snimao, znači 80-ih su mnogi bili. Da li je, Džajić imao neki svoj audio
9: moment?
8: Imao je
9: sa Tozovcem. U Motelu Radmilovcu.
8: Motel Radmilovcu.
9: Kinezi okupirali ledinu u Beogradu, počeli su i pirinač da gaje između kuća, kontam da tamo ima originalne hrane. Ljudi, najbolja stvar na svetu je kineski tržni centar Belmax.
8: Bili smo dali ja tamo jeli.
9: Koliko je ljudi moji to dobro. Ne, to je izgorelo. Sad imaš
8: na, da,
9: sad imaš, a ja je zovem.
8: Znaš da on izgoreo od
9: srpska
8: ljutine?
9: Altina.
8: Znaš da on izgoreo od ljutine?
9: Da, iz bulje. Da. Sad imaš srpsku ljutini, imaš ovaj, kako se zove, ceo tržni centar plus kao food court. Imaš jedno 9 restorana.
8: U Altini. Sve kineski.
9: Bell Expo Center, tako nešto se zove. Tamo stalno upućujem ljudi, imate najjeftiniju kinesku samoposlugu, da imate kupite apsolutno sve što je u Kini. Možete kod kuće pravite kinesku kakvu hoćete, jer tamo imate kupite sve za jako malo para. Jako. Malo para, znači kupnja koja bi vas recimo u Merkatoru nazadila za ono 7-8 hiljada. Znači ovdje kupiš za 2-3 hiljade kupiš kineskih pizdarija za pravljanje kod kuće kineske godinu dana. Bez jebancije. Velike soje soseve od po 2 litra, ove oistere, terijakije, pizde, materije, potato, starch.
8: Materi, soje sos je jedino što potrošim. To sam shvatio.
9: Jo, sve potrošim. Taj oister sos
8: ostane, brate, da uz ono...
9: Njega potrošim pre soje.
8: Pekmez od pre 300 godina.
9: Pa sweet and sour, pa black pepper sos, pa hojsinovi, pa sve... A znaš šta je najluđe? Teglica hojsina tamo košta 150 dinara, materi.
8: Opa.
9: A imaš da praviš hojsina ono mjesec dana.
8: A od čega ga prave?
9: Ajde, kontinu sve svoje, to je sve
8: soja. Od čega
9: sve sojine sačma, da je glavni sastojak ovaj soja. Pa zar nije? Ne?
8: Šta je secret ingredient?
9: Pa MSG. U sve živo ide MSG. Monosodium glutamat. I imaš ga i da kupiš ovaj, za nas, onaj najbolji Ajinomoto.
8: To je zvanična priča.
9: Morate paziti, kod kuće ako ćete
8: praviti.
9: To je
8: zvanična priča. Koliko ovdje dugo žive Kinezi? Sad ću paziti u teoriju zavre.
9: Teoriju zavre. Ne, zašto se nigde, zašto nema kineskog groblja?
8: Zašto nema kineskog groblja?
9: Zašto oni ne umiru? Zašto su svi vampiri, znaš, ono kreće.
8: Ne,
9: kreće,
8: samo ne umiru.
9: Kreće ludilo na, samo ne na rasizam da odrši ludilo.
8: Ne, ne, uvijek ide, znači, uvijek ide priča.
9: Sve to trojstvo u kući da pravite kinesko. Da. Morate imati Lights OS, morate imati MSG i morate imati... Morate imati potato starch. Od toga pravite tu kinesku kao, da, kao, kao u restoranima.
8: Ma ne, morate ništa, imati samo soja sos.
9: Moraš MSG. Moraš da imaš MSG, nemaš te kada da, da bi
8: moraš
9: ga...
8: Moraš imati TDK, MSG i FBI.
9: MSG ti je kineska vegeta.
8: Ma znači, ne, to moraš ta, da imaš.
9: Apsolutno mora. Bez toga nema tog ukusa, veruj mi.
8: Soja je, brate, taj soja sos radi sve.
9: Oslušaj, zato Savića ti čiče dati štricni. Da bi dobio taj
8: dobit
9: ukus.
8: Dobit ako iskoristiš povrće kako
9: no,
8: treba.
9: No. Moraš da imaš MSG. MS fucking G mora da ide... ISO i ono, taj umami ukus ti dobija samo, to je, nije slano, to je umami, to je dobar, to je kvazi slano, pseudo slano.
8: Naravno da mora umami da se
9: umami
8: završi.
9: Mora da bude.
8: To je sve okej, okay, ali...
9: Da bi lepo, da bi, znaš, i kad pržiš mesi,
8: jer
9: drugo,
8: svi znamo
9: i drugo,
8: od kolevke pa do groba najbolje je mlada umama.
9: Umama.
8: Da, da.
9: Da biste dobili taj lepi ukus, ako ćete onu mekanu, na primjer, da biste dobili govedinu koja je mekana, kao ki, morate da velvetujete, morate da tretirate sa sodom bikarbonom, ja, morate malo...
8: Čoveka.
9: Pa da napravite kod kuće lepo. To
8: daj mi,
9: zove.
8: Daj mi mitraljez da ga ovdje presečem.
9: Da, velveting the meat.
8: Dajte mi šarac da
9: dobro,
8: ga
9: ajde, somotujte je, bar šunišite je.
8: Velvetujete ovu govedinu.
9: Velvet, Sherbet Underground.
8: Šumacuri, kakav si, znači, fine dining.
9: Ja ovdje učim
8: ljudi. Pošto ne otvoriš fine dining?
9: To je anti-fine dining.
8: Velvet mi
9: je
8: ovo.
9: To je mlađo super.
8: Sećam se, kad ustanem ujutru, krenem u školu, bab, kad je deda velvetu.
9: To je takozvane ukusite.
8: Kad mi deda velvetu je u WC-u, ali deda si ga iz velvata upali sveću.
9: Kako da kod kuće napravite kinesko da budete kao iz kinskog restorana? Znači, morate da tretirate malo sa sodom i karbonom, i da dobijete taj, da biste dobili tu mekanost. Znači, to su te tajne.
8: Sad, mekanost ide s godinama. Ali samo nešto da vam kažem. Znači, da vam nešto kažem.
9: MSG skraćenica od makes shit good. Da, da. Dale, klasični propagator kineske meke moći. Ovo indeksiramo kao kinesko mešanje u izbornu kampanju.
8: Nego šta?
9: Znate moje, ovaj, kako se zove, moje pravila. Religija ne, slava da, Kina ne, klopa da, i ostale moje ovaj, paradoksi mogu.
8: Moram reći da je, ovaj, da, kad uleti dobar bambus ovaj, u kinesku, ali imaš oni ko kupuš bambus, u oni kao...
9: Ima da se kupi u ovome kao u marinadi.
8: E, oni, u marinadi.
9: Da, to je mlađo. Tu to je dobro. Prodavnici se zove Lotus Market. Nalazi se u tom Bell, Max ili Bell tamo da, na Altini. Uđeš unutra, ponese za 2000 dinara, izađeš kao kineski šef, napucan za minimum pola godine, do godinu dana.
8: Sad se završi emisija, Daško ustaje, ono, oblači jakno na kojoj piše ta isto...
9: Lotus Market.
8: Lotus Market, ono sede u auto električni u kom piše tako Lotus Market.
9: B-Y-D.
8: Bid.
9: Bid.
8: Bid.
9: Da. I odlazim u svoj restoran.
8: I odlazim u svoj restoran.
9: Hopa Vok.
8: Da. Vok ti pomogao.
9: Hopa Vok.
8: No, može.
9: Dobro jutro, slušamo mladine, malo muzike.
8: Može.
9: Moram popit vode da me ovaj gušaca
8: ne može. Može ovo.
9: Pa kaže. A ne, ne može. Ajmo.

0: Aj, stopio si led, mladene.
1: Ne, smo, mi
0: ptice,
1: smo...
0: drkačice.
1: Tako je, tropila sam žar i topila led. Sad je, ne mogu više na tebe,
0: oh,
1: red.
0: Kako ovo dobro,
1: pevali
0: ljudi moji.
1: Spembrci, a pre toga Bad Religion i u Atomskoj bašti sam te vratio.
0: Kakav si mi kasetni blok 93. četvrta u mojoj glavi priredio.
1: Hvala.
0: Umreću sreće.
1: Vrabo, to je tam naša mladost prepuna u energije.
0: Kasetna mladost, najbolja mladost.
1: Mladost prepuna u energije.
0: I dobro mi za band Tape Youth.
1: Da.
0: Zajedno tape jout. Dobro, onako, tape jout, neki dobar postmak.
1: Tapioka jut.
0: Tapioka jut.
1: To je dobro ime za begešarski bend.
0: Ju.
1: Kakav begešarski bend sam upravo
0: sam. E, kad bi samo jednom otišao u Ameriku i probao pravu klopu, zaboravio bi ti kineska sranja, je li tako, mladine?
1: Jeste, stvarno, ono u Americi sve, najbolje. I to je to. Naravno, osim Trumpa i sad, zadnjih par godina.
0: Bio sam ti učio u mami restoranu. Jako dobro. Čekaj, samo da li znate, stigla je poruka jutros da imamo 33 propuštena poziva sa broja koji se završava sa 517. Znači, neko nas je juče...
1: Ma pijan iz džepa, bre, zove.
0: Misliš da je bio...
1: Ma da, pa 30 nešto puta pijan iz džepa,
0: da, čovjek. 33 puta nas je neki broj koji se završava 517 juče. Mislim, mi ne možemo da se...
1: Meni je najbolje kad me neko nazove i samo čuješ.
0: A, da, čuješ, kako se tare. Tare se mikrofon telefona ogaće.
1: Halo. Ok, ugasiš samo opet, zazvoni.
0: Sad čite malo poruke koje su...
1: Čuješ neko mumlanje.
0: Kaže, ljudi, najnovije cena...
1: Kao kitovi, ono, kao pesma kitova se čuje. Sonar, da, neki. Ili zovu iz podmornice, ili moj pijeni... kum zove mene iz džepa.
0: E, znači, da, samo za obično jezičnik bogoljub. Uglavnom se uzima seme partnera i dobijamo manje od 10 španaca godišnje. Ne isplati se praviti drkaonicu van manastira.
1: Ne.
0: Da, oštećena je teško masturbovnica manastira Grgurovi konaci 45. kada je su partizani u nju bacili bombu. Ove, morate pronaći da na Instagramu, cena stava.
1: Čovjek bez ruku
0: SNS
1: dolazi.
0: SNS verzija, da.
1: Jako smešno.
0: SNS verzija urbanog psihologa. Ove, kao neko ko živi na dnu interneta, poruku od Kukrudija. Kao neko ko živi na dnu interneta, da objasnim. Kad izvrti sve iz određene kategorije iz opačenosti, ponuditi drugu aktuelnu. Iako se zadržiš malo i klikneš na profil, izručiti celu turu dok ne vidi da scrolluješ dalje. To je, pitali smo se zašto mene butici opsedaju. Što neko reče, nisi lud, Butik Maki se sve više skida. Kažem, Butik Maki je posebno po tome što gazdarica sama reklamira svoje i sve više se skine.
1: Butik Maki je dva koraka do OnlyFansa.
0: Butik Maki sigurno ide ka OnlyFansu. Ali fora što Butik Maki, na primjer, ona kao stoji u gaćama i onda kao, e, pogledajte ove nove pantalone, pa se onda kao oblači. Što je suprotno od onog što ja navikao.
1: Pa ko što ova pokazuje stan u Minhenu, u stvari pokazuje sise.
0: Kako vodnije u Minhenu, nego Beču.
1: Pa dobro, gde god.
0: Mislim, klasa nekretnine.
1: Pa nimaš. Čao
0: šeđeru?
1: Koliko ih imaš?
0: Samo nju.
1: Da.
0: Samo ja sam
1: ima ti.
0: Kleran klasa nekretnine.
1: Ima ti. Ima ono što kuva bez brusa i stalno drnda. One stvari.
0: Ali čekaj, da.
1: Da se pomeriš, a svi znamo da je Najđela to prvo radio.
0: Tako je. Ali naravno, čuvši ovu temu, moj drug Ljuba se nadovezao s nečim što je i meni njega sramota, ali nećemo

0: primarna delatnost nije baš najvažnija.
1: Pa ne samo da jeste,
0: zašto nego... ja moram da znam kako izgleda žena koja mi pravi hleb? Osim ako ona ne želi da ja znam kako ona izgleda.
2: Pa jebi ga, osim ako nije Godinka Simonović, pa je lepa pekarka. To ti kažem, razumeš?
0: Pa je. Postoji jednostavno, postoji, vidiš što moćemo, pa stavi ruku na,
2: da,
0: na
2: treba, vibrira. Da, vibrira, da. Pa zašto je upalio vibra žabu?
0: Pa moj život.
2: Majstor ispred upalio vibra žabu.
0: Moj život je brusilica koja se ne gasi. Da. To je. Ove, da, tako da to kao, mislim, ako logopedica ima slike sletovanja na profilu, ove, da nam pokaže kako izgleda u kupaćem.
2: Pa dobro,
0: ne bili se, u moru logopeda.
2: Ali znaš što je fora?
0: Ako glava kuće presuđuje da će deti mali će kod logopeda.
2: Kad štucaš i neko te uplaši da bi prestao, da. To je kao kad imaš prahfeler, viš ogromne sise i ne pri...
0: No, ja
2: i skroz zanemiš.
0: Ja potpuno verujem da to radi da se prahfeler pretvori u šprah odsustvo.
2: Ne, ona tebe u stvari resetuje da bi se ti vratio na fabrička podešava.
0: Da, hoću ja
2: da bi svoje seksi kod galjajuće H pretvorio u normu.
0: To je sve to patrijarhat i to da seks sells, a drugo, ona zna da, da ovaj, kako se zove, da je ludo volim ja, ali to ne vezi nego. Ona zna da u
2: glavu... Ona to zna.
0: Uglavnom ona glava zna. Porodice odlučuje o tome... Da,
2: a glava ko umačite.
0: A glava porodice ko umačite, da si vatra, vatra si, ali poštovanje ostaje. I onda ona zna, recimo, ako bude Čača birao logopeda, da neki tamo dobri Stanko iz Veternika,
2: je.
0: Koji je najbolji logoped, nema šanse pred Anjom, koja bez brusa ispravlja šprahfelere.
2: Pa dobro.
0: I onda će on dovoditi dete na sezne.
2: Dobro, može i dobri Stanko iz Veternika da slika ćunu pored male flaše kole. Ili umanjene, ili male flaše, male kutije cigareta.
0: I ne da mu zatvore ordinaciju logopedsku, nego i njega.
2: Čuda, da.
0: Absolutno, da završi.
2: Logopedo.
0: Logopedo.
2: Ko je to bio? Neki Stanko iz Veternika. Da. Kako se zove? Logopedo. Užas. Ne znam, meni to...
0: A čitačice horoskopa sisate?
2: Eju, znači ja horoskop toliko mrzim da me nervira horoskop da mi tu gube me. Jednostavno, ja od gluposti, to sam ne znam kako da objasnim, ali te znam, tolika stići militantna glupost
0: stići ću ja do toga.
2: Mi kida, znaš, ono, smanjujem sve.
0: Ja sam blizu.
2: Ne mogu.
0: Blizu sam.
2: Ne mogu.
0: Znači, blizu sam toga da mi glupost zasenjuje sise. Nisam još stigao taj stepen. Ti si ipak tu budistički momak. Monah.
2: Pa ja sam momak. Ja kao budistički momak. Kao
0: budistički momak.
2: Da, možda sam kao budistički momak.
0: Ali stižem ja tu.
2: Ma ne mogu.
0: Stižem ja tu.
2: To
0: uskoro.
2: Mene ubija.
0: Da, kažem.
2: Pamet mi povećava sise. To je ne možeš da veruješ.
0: Znaš šta mi se najluđe?
2: E, ali meni su najbolji duhovite ribe.
0: Da.
2: Duhovite ribe sa Instagrama, a koji imaju ogromne sise.
0: O, mater, ima to, ima pričačice visi sa ogromne sise. Ima Tina Dakić.
2: A šta?
0: Tina Dakić priča najgore viceve na svetu, ali da. Se ne čuje sisa.
2: Ništa se ne čuje od sisa. Da.
0: Ovaj, setimo se najbolje grafita smrt logopedima.
2: Smrt dinosaurusima.
0: Pa onda kaže to sperm birds ljubi vas u kurac zlatni. Sperm birds svaka čast vozim, uživam, tako i treba. Da imamo što još imamo. Kaže, trenutno sam u bolnici na terapijama, ništa ozbiljno, nažalost, pa ne mogu da vas slušam, ali samo jednu stvar da kažem. Zbog Suzan, ništa ozbiljno, nažalost. I da kažem, zbog Suzan Sarandon sam postao tetofil i apsolutno vas razumem.
2: Kako je divno.
0: E, to je.
2: Ne može, ja ne mogu. Ja ne znam što da kažem.
0: To je što gođi.
2: To je tolika ljubav.
0: To je žena partizanka, lepa.
2: To je ljubav, ne.
0: Zrela žena u godine koja ceo život ispravno i sisa to.
2: Ja drkam na nju iz poštovanja.
0: Isto.
2: To više nije ni... To je ono, bukvalno, gospođ, ja vas toliko poštujem.
0: Mogu da završim posao samo na njen delo, a ne i lik.
2: Pa ja, ali lik je najlepši na svetu.
0: To ti kažem.
2: Ona je najlepša žena, najangažovanija. I moram reći, stvarno je...
0: Tell me, fulfill me.
2: Jel vidiš da je ona zapravo... A što najbolje, ona što je starija je lepša. Zaista.
0: Bio je jedan moment kad je prešla, što bi mi rekli, in the brown side of ripe, ali kod nje je to, ona ti je kao jabuka u vosku. Ne može da se crv da uđe.
2: Da.
0: Moj.
2: Neće.
0: Može crv da uđe.
2: Neće. Da uđe crv u nju.
0: Da si pričao to?
2: Da.
0: Bio u tramvaju u Beču, priča lik, ovaj, Gastos naš, objašnjava. To je bilo toliko prljavo. Ali će lik, mi smo čak i rođen tu. Ali je neki, da kažem,
2: šifele, mrtav čovjek.
0: Ali je Rom iz istočne Srbije. Mm-hmm. I onako savio, onako, Ricky Martin Rom, razumeš? If you understand me what I...
2: O Albanac, kog sam ja sreo.
0: If you follow me in English.
2: Na Coney Islandu, koji je...
0: Ne, ali ovo je malo, ovo je, kako ti kažem?
2: To je to, tako priča, ima taj, ono...
0: Da, ali ovo ima to i plus, i onda kaže kako on sprema stanove, kaže, ja ne mogu više raditi kod nje, ja sam tamo bio, ja sam spremao, to je strašno, to je crv da dođe.
2: Pa da.
0: Crv da dođe.
2: Jeste, jeste. To je sve što si rekao sa nemačkim akcentom.
0: To je crv da dođe.
2: Da, to je koski ti jebem pod voz.

0: ali s nemačkim akcentom. Razumeš što je to?
1: Ja to iz Doma za vešanje.
0: Pa nije, nego to sam ja isto čuo.
1: E, umre ona iz Doma za vešanje.
0: Koski ti jebem podvozi.
1: Umre ona iz Doma za vešanje, zvuči na tebe. Da. Ona i oni neki. Kako
0: oni zemlje. Što svi zaliče na mene?
1: A, liče jebe, tu slabo količina mene. Brate,
0: mi Kinezi kao, i mi Romi smo sad kao svi isti. Jebe, da. Pa nismo.
1: Ove, o, hvala vam za butik Maki, hvala, hvala. Isključujem se 3 minuta samo da završim nešto, pa ću se vratiti da vas slušam. Ne, pa ovo je misija u kojoj se saznaju stvari.
0: A naravno.
1: Ovo je misija poboljšaju životi ljudima, ajde da. Molim. E, kad završiš butik Maki, dres glamzi.
0: Znači, samo ove bez bruse, ove
1: logopedice. Ako vam dete ima neki šprah feleri,
0: ništa, ali logopedi bez brusa.
1: Ništa, ali logopedi bez brusa. Da. I znači, mi to govorimo zato što znamo da ima roditelja čije deca se muče sa izgovaranjem određenih glasova. Znači, mi smo tu da pomognemo.
0: Tako,
1: a posle toga...
0: A i čalci da se ne muče dok klinci uče.
1: Ako vam treba i dobar horoskop, tu smo da
0: pomognemo. Ona ima i online kao da pomaže ili kako to ide?
1: Ne znam, nisam baš toliko duboko ulazio.
0: Pa zanima me.
1: Nisam uopšte ulazio, ali...
0: Zanima me kako radi.
1: Da. Ove, što volim kad se uključim, pa prvo što čujem bude nešto poput ja drkam na nju iz poštovanja. To su, mislim, zbog toga nam donirate.
0: A zato volite ovu emisiju.
1: Zbog toga nam donirate, tako je. E, kad smo već kod smrti, priča se da bi mogla biti žurka u petak, kardiološki problemi, ljudi, nemojte se radovati.
0: A ima neki lik iz rakije, jako smiješno.
1: Za kad umreš,
0: Šešelj, kako je dobra ta rakija.
1: Ima gomiju rakija, pa na svakoj pišem za ulične tuče, za kad umre Šešelj, za kad ne znam, lik ima celu galeriju rakija sa namenjenih, ono što bi se rekao.
0: Rađa Against the Machine.
1: Da. Čekaj, kako ste grozni. Najgori na svetu su vicevi sisatih frndulja i nazivi domaćih porno klipova. Ali to ako ih krsti Slobodan Stanković.
0: Da.
1: Slobodan Stanković je imao svoje razne faze. Ja kao čovjek koji pratim njegovu celu karijeru, mogu ti kažem da je on počeo izuzetno fino. On je imao prvi, Slobodan Stanković, naslovi porno klipa su bili gotovo pa medicinski. Toliko ti se ne gleda. Mm. Mislim, nekako je više, to je uvijek, ja tvrdim ovo, spreman sam poginut na tom brdu. Finoća u pornografiji dodaje na jezivosti.
0: Pa dodaje zašto slika nije fina.
1: Ne, sve ide
0: fina. Ne.
1: Izvini, šta ti zvuči kao više pre pozove policiju? Ne znam, sad sklonite decu. Ogromna kurčina u pički sisate apotekarke ili masivni penis u vagini sisate apotekarke. Jel da ovo drugo za malo pozvati policiju?
0: Masivni ti je strašniji?
1: Pa ne, masivni je pa je masivni. Nego, kada ne koriste ružne reči, nego gotovo medicinske.
0: A kada govori medicinske.
1: Da, zamislite, žena kaže, stavi taj penis u moju vaginu, jer možemo otišu kući.
0: To ne govori žena.
1: Ja bih možda otišu kući.
0: To ne govori žena, to govori Slobodan Stanković.
1: Pa znam, kažem, njegova prva strana, njegova prva faza je bila finoća. Onda je krenuo...
0: Uvijek je slika bila toliko jeziva da odsečeš kurac i baciš u WC šolju.
1: Što bi rekao moj drug sagorac, da ga arhiviraš. Ja sam ga arhivira.
0: Taj čovjek je ono kriv za ono za smanjen procenat seksualnih odnosa u Srbiji, jednako koliko i Vučić za ono za belu kugu.
1: Jasno se vide tri faze njegovog porno stvaralaštva. Prva je ta kao fina, da je sve kao...
0: SNS je rastero ljude diljem Evrope odavde, a Boga mi rastero ih i Slobodan Stanković.
1: Analna rapsodija, recimo. Onda posle išao njegov narodski, gde je pretvarao narodske umotvorine izraze, poslovice, izreke.
0: Sam ja tebi pričao za moju... za moju porno ediciju. Znak sa kite.
1: A znak sa kite, naravno.
0: Znak sa kite, odlično. To je
1: znači, za vas koji znate, znak sa kite je bio fantasy biblioteka. Izlazila pa smo mi seljačine, naravno, to čitali drugčije. Uglavnom, druga faza mu je bila ta narodska. Ko to tamo jebe luc bunjeno.
0: Ne mogu. Ja ne mogu, kada njegov glas čujem. Ja kada čujem njegov glas, on ima neku...
1: Ima, neku, čovjek brom.
0: Ima boju glasa nekog... Znam. Domaćeg izdajnika iz filma.
1: Ne,
0: ajde sad nešto nagovara. Ima taj.
1: Yes. To da, ali
0: mi je taj glas.
1: On ima pojavu lika nekog. On ima pojavu lika kojeg se kao ne da. Znaš, on meni strašno podsjeća na čoveka.
0: Ja kad sam video veče sa Slađom, ja sam zanemoćao i jednostavno.
1: I viš, recimo,
0: te sek za ogrev momenti,
1: na tom DVD-u koji smo ako se sjećaš, kupili na trafici da bismo ga recenzirali za CKM, to je bio double feature CD, gde su bila dva.
0: Ja, da jedan bio veče sa Slađom,
1: a drugi Karanje u eroteci.
0: Ne znam kako se drugi zove. Pa zato što sam...
1: Mislim, kako si zaboravio karanju na tesi?
0: Zato što sam zaboravio i veče sa slađom. I to sam se potrudio da zaboravim, ne mogu.
1: To je najgori ponič koji sam gledao.
0: To je sve kozijak.
1: To je najgori. Ne, kozijak je za to u roku.
0: Ma ne mogu.
1: Ne, veče sa slađom je trajno. On je ovim izdeo mesec dana, nisam...
0: Sa slađom je ono...
1: Posle večeri sa slađom...
0: Večeri sa slađom zahteva...
1: Dve nedelje me nije bilo od pojasa nadole.
0: To zahteva, kako bih rekao, da se
1: umeše... socijalne službe.
0: Socijalne službe, ali da, nije, ne mogu nije, to, ne mogu.
1: A disclaimer na početku?
0: Koliko sam starija?
1: Čekaj, a disclaimer... u ovom filmu glume... U ovom filmu pojavljaju se isključivo karakteri glumci jer se karaju.
0: I on je umro od smeha.
1: On je umro od smeha na to.
0: Jako je dobro koliko on sebi duhovit, razumeš? Mlađi,
1: ja sam bio snimanje njegovog priča, to je najgore nešto u svetu. De, i to sam bio na snimanju, pa pričao sam ti to. Najgore, gde se desilo, posle, recimo, on je tu već bio, lupam se, 10 godina u pornografiji. Posle 10 godina
0: se desila erekcija.
1: Erekcija se desila.
0: Da se bila erekcija.
1: Pa, mi je pravili intervju posle sa glumcem. Znači, nikad neću zaboraviti taj žut.
0: Ne znam kako mi se to
1: desi. Naranđast, on u kuhinji, mislim, mi sad kao stojimo, ovaj guzi u kuhinji neku, ono, prosto kamenjarku. Neku, ono. Taj lik je isto, ono, sve je polusveti teški, ali ono, lik
0: sve posle, rade to za
1: posle 10 godina
0: svi to rade za litru rakije.
1: Ovaj, ne, čekaj.
0: I već su je popili.
1: Teže je. Oh. I sad, pošto je bio, tu je bio prisutan i Mića Kobra, koji nije bio, mislim, nije bio Kobra.
0: Nije imao nadimak.
1: Ne, bio je nadimak, ali mu se nije pojavio, nadimak taj dan nije došao s njime.
0: Mića Kobra je tog dana bio Mića Smoki.
1: Mića Kobra Bane.
0: Mića Gugi.
1: Ona kuhinja što je bila moderna 71. Naranđasti frontovi, naranđasta, onako socijalistička kuhinja, tu on ta guzi, ali ti tradiš Slobodana Stankovića, koji ne može da veruje da mu se posle 10 godina snimanja Ponića kao reditelju pojavila erekcija u kadru.
0: Da ona će se odradi.
1: Zove ženu.
0: Ne, on ne može da uhvati.
1: Mlađo, zove ženu i viče. Pa ovo je senzacionalno, ovo je rasturačina, ovo je, ti ne znaš šta ja snimam. Zove ženu.
0: On se uzbuđuje da to izgovara.
1: Posle 10 godina žvakanja mlohavih čuna se desilo. Slušaj,
0: Sisačko mlohovačka
1: županija. Sisačko mlohovačka županija se sklonila i konačno su došli kresovi.
0: Sponzor ovog Furniće Sisačko mlohovačka
1: županija i došli su kresovi su izbili konačno i onda su došli ovaj i onda su, i onda kad se sve završilo, jedan napravim intervju s glumcem i pitam kao, daš kao, sve kako te kao reditelj pohvalio, kaže on, prvo da mu se zahvalim što mi je dao šansu, ja sam preći jedan izašao iz zatvora.
0: Pa naravno, zato je.
1: Pa na nas mu se digu.
0: Da, i to je nije
1: mrtvog
0: problem.
1: Mrtvog četnika.
0: Mogu bilo koga. Da. U stvari možda se uzbudio na kuhinju. Možda on sve vrijeme gleda frontove kuhinje, kao ali je dobro urađeno. Kako su ivice urađene.
1: Znači, taj bi mrtvog četnika odvalio, a ne ovo ženskoliko stvorenje koje su mu dali. Ono,
0: gospode Bože, kakva težina.
1: Krenuli smo jako seksi sreda, znaš, jako smo krenuli.
0: Da, izbilo je ovaj, prerano, možda neki kažu prerano, ja ne mislim jednostavno, takav je dan.
1: A šta ćemo sa opisima seksa u pisanim romanima? To je ovaj Ninja, ali to je kad ga...
0: Ninja?
1: To je pisao Erik van Lustbader. Koji jeste to?
0: Zaista,
1: a mislim može se, ali nije naš, nije ovaj Frederik Ashton.
0: Da, Kučer.
1: Nego je Ashton Kučer. Kako je bio Frederik Ashton?
0: Slavoljub.
1: Frederik Ashton je bio, to je Lun kraj polnoći.
0: Lun kraj polnoći, čovjek koji je pisao.
1: Novosađanin.
0: Da, Novosađanin.
1: Ali ovaj je pisao Ninja, originalnog Ninja, to su romani koji su bili bestselleri u tom u pulp sektoru. A onda posle nekog perioda, ti kupiš pravo na lika i na manje više na likove i na priču.
0: Šta kupio pravo na lika Ninja kad niko ne zna kako on izgleda?
1: Dečije novine su kupile Ninja. Plave sveščice Ninja. Sveščice.
0: Da, pa kako ne, Burazir mu čita.
1: Ali to je kako je vreme odmicalo, sve više odlazilo u porno.
0: Pa znaš, zato je Burazir vratno i čita.
1: Leslie je svoj nabrekli ud nežno usmeravao uzavrelu pećnicu Sumiko. Ali to je bilo ništa na
0: to nasprem. Marka Sumiko ili je žena u pitanju?
1: U pećnicu Sumiko.
0: Kupite mećnice Sumiko, samo danas na rasprodaj.
1: Kao juče Sumiko, danas Electrolux. Ali je, imaš i to, a imaš i još bolje. Se sećaš Hazy-a. Detective Hazy.
0: Tako je.
1: TH Greč je dovoljno isto. Dnevnik nije išao inostranstvo po svoje autore.
0: Da,
1: znači, dečije novine su imale... Pazi, pogodno, deči novini izdaju ovu meku pornografiju. Ali no, TH Greč je bio hardcore.
0: Vidi,
1: Tu ima čuvena, znači, ja otvorim, ja otvorim, prodajem romane.
0: Čim nije bio crtani roman? Nije, čim nije bio crtani?
1: Ti te ni znao.
0: Ko, nije, ko će to čitati? Znaš, taj ko čita treba da naiđe. A naravno da se čitalo, burazer moj čito, kažem, tjeba te bolo.
1: Ima si ove nežne, da je ono...
0: Ne, ninja, govorimo ninja.
1: Da je Luke, Ronaldo Garcia, Lopez, nežno, Rosaliti.
0: Da.
1: Nije ni bilo, znaš, ono...
0: Bićemo na kiti.
1: Le, nežno je uzimao ju, kako ti neki izrazi, ono uzimao. To su bili, da, to su svi, to su bili svi pisci sveta, mm-hmm. Edicija Senke, ljubavni vikend roman. Da, da li znaš da je, da li ti znaš da je Miroslav Antić to pisao? Miroslav Antić ima tezga posao i to je već bio poznat.
0: Znam.
1: Već je bio poznat, nije bio nepoznati ludi umetnik, nego je već bio poznat, pisao je te Herc romane za dnevnik i to su ga nešto masno plaćali, ali pseudonimu je bio nešto do jaja, ne mogu se setim. To mi je pričao lik iz dnevnika.
0: Mm-hmm.
1: Znači, Mika Antić dođe preda pod pseudonimom neki ono Reginald the Love Maker i onda ono kao, znaš. Ali onda su oni kao malo da ga zaharkac kad se dnevnik okuražio, kad je Piroška Matić napravila Sexpress, mm-hmm. onda su krenuli sa TH Grejč.
0: Mika Antić, misliš venčani kum, moj bak, o, moja baka i deke.
1: I onda krenuo TH Grejč Hazy. I onda mi prodajemo romane, ja kao, Hazy mi ne pada na pamet, meni to bilo isto koji ljubavni vikend roman, ono kao, znaš,
0: nema, to ja
1: otvorim.
0: Kako si uspeo da to obraš?
1: A dosadno ti sediš ispred koka cijel dan.
0: Nikad nisam prešao taj moment.
1: Sediš ispred, ovo, tu gde uvatiš tu u sredinu, gde su, gde hefta.
0: Onog trenutka kad vidim da nema
1: crteža, a Hazy hefta unutra.
0: Kad otvorim, vidim nema crteža, samo bi ga zapalio.
1: A da, naravno.
0: Koliko mi išlo, ono.
1: E, ali kao još, što je luđe,
0: a najtužniji sam bio kad pogledam dobra slika.
1: Na naslovnoj.
0: I pomislim, gospode, ovo je neki tekst.
1: Što
0: je
1: nešto super.
0: Ono, tu je ono pisani roman.
1: E, samo ti kažem.
0: Crknite svi.
1: A to je meni, to mi najviše.
0: Srećan rođen, neka crkne
1: se. Crkne svi. Kad su ovi, kad uzmeš taj, na primjer, Hazy, to su da. Bili super crtani. Ti to su tako neki tipa kerac, neko radio naslovne.
0: Da, oni su
1: onako bili. Dobro, uvek neki, on neki štoljpi drži, no, nešto. Ono.
0: Neki kobra stoji.
1: Da, sve dobro, kao plakat za neki tek, film Clint Eastwood. Mm-hmm. Onda otvoriš unutra, a unutra ono Hazy, rešao neke trash slučajeve. Ja sećam, ja prvo što sam pročito otvorio, oči mi pale pravo na jebi me Hazy, jebi me kao niko pre.
0: Pa to ne možeš da ne gledaš.
2: Dva sata nekvalitetnog

0: 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program.
1: 9 je časova.
2: Bacili hrvatskog naučnika u kantu za smeće.
1: Da, da, da.
2: Sad smo videli sliku Nikola Tesla.
1: Ali jako, moram priznati, bio jako dobar mim, što je kao osvetljen je bio... Njegarin vodopad je bio osvetljen, se piše kao "We celebrate creation scientist", a neko ispod komentari su "Jebote kako je krenuli, Ratka Mladića će nam uzeti." Ratka Mladića će nam uzeti. Jeste li zvali 9862? Nije 9862, nego 9826, ljudi.
2: Da.
1: Jeste zvali 9826 da slušate kako neka teta stenje i čita seksi priče 90-ih?
2: Da.
1: Znate kako se završava to. Znači, ispriča, kad poslušaš celu pripovetku... Onda na kraju kaže: "Zdravo, ja sam Gina. Moje prijateljice i ja čekamo te svake noći od 0 do 2 na našem tajnom broju 986.
2: Da, čekaj, onda, to nisu bile vesele devojke.
1: Onda dobiš, ne, to je drugo.
2: Mi smo vesele devojke, odakle
1: jako
2: to?
1: Jako bizarno je bilo to što kad je krenuo taj broj tih komercijalnih plus 38, plus 99 stvari, tih brojeva, to je bilo baš dranje ljudi. To su ljudima upropoštavali, ono, raskućivali su, ono, tipa, zoveš te vesele devojke.
2: Da, to košta.
1: A ovo je bila gradska služba, matori. Ovo 98, kad je nešto 98 pa broj, to je znači PTT-o broj, u što bi se reklo državno u ono vreme. Ti si imao državnu erotsku priču da slušaš.
2: Da.
1: 9823, hitovi narodne i zabavne muzike. Sećaš šta je sve postojalo?
2: Sporavio sam.
1: Nisi to zvao?
2: Ne, ali znam za lika koji je uspeo da završi posao na tačno vreme.
1: Zna...
2: To je bilo.
1: Na tetu sa tačnog vremena.
2: Na tetu sa tačnog vremena.
1: Koji to stepen, koji to bogoljubovanje, udarca flaše u glavu, ono, pune sperme. Čekajte, Hayes je nosio luger ispod pazuha, bio je SF roman kapetan Mark Sillard. Sillard, boga nema. Kapetan Mark Sillard je guzio sveredom na svom svemirskom brodu Pollux.
2: Sillora Dule McLegija, kako neću znati.
1: Zamisli svemirski brod Pollux na kom samo guzit, ba je, bem ti život. Torpedo.
2: Torpedo uvek ima.
1: Šta kažete za hit?
2: Ja sam najviše volim Indijansko leto. Evo reći sam
1: to
2: da
1: se
2: seko.
1: A ne, sad, ti sad ideš.
2: Pa ja bih idem u strip gde sam video
1: pre neki, pre neki dan sam tražio.
2: Išao si ispričanog,
1: pre neki
2: prešao
1: dan sam
2: crtanje,
1: tražio, pre neki dan sam tražio konkretno jedan dijalog, trebala mi sličica, i dijalog iz nekog seks stripa, imam sve brojeve seks stripa, znači dok sam se setio u kom je tačno broju...
2: Dok sam noću drkao, vrtalo se sve
1: okrug. Kako ti kažem, dok sam se setio u kom je tačno broju, sam pregledao pola kolekcije. Ono.
2: Naravno.
1: Da, ali to je 89-90.
2: Ja sam na najlonu našao vrući kaj, matori. Ja ne mogu da verujem...
1: Mogu sve brojeve.
2: Ne, ja ne mogu da verujem koji to kvalitet fotografije. To je kao ponovo, posle 100 godina kad sam pustio VHS pornić, rekao sam vam, tu prosto ne možeš da veruješ. Kao kad igraš ono komando sa spektruma i kao, gospode Bože...
1: Nije mlađe, u kući ga su dobre fotke.
2: Ma de su, ne, kvalitet štampe, matori... Ma de, bre.
1: Štampa je bila kakva je bila, ali fotografija je bila baš dobra.
2: Jezio, ova štampa je...
1: Svaka dlaka se videla.
2: Ma video se,
1: kurmo. Je tamo nije bilo, video se, kurmo.
2: Pa nisu ništa videla.
1: Nije, u ruči ga se videlo. Pa vrko si bre sa Sexpressima. Sexpress je bio bukvalo kod neko prepričao.
2: Ne znam, ono, znaš, kao vidiš to...
1: Ne, zapadno ovo.
2: Okej, mogu da prihvatim da je izbledelo zato što je to iskoristila čitava, ono, kasarna.
1: Ti si imao, ima si... Tačno si po ceni imao, imaš i platne razrede.
2: Dobro.
1: Sad, najgori je bio Dnevnikov. Dnevnikova pornografija po svemu bila najgori. Kvalitetom i kvalitetom štampe, i izgledom i sve. Najgori tekstovi, najgori...
2: Ko je crtao sex strip? To je neko u Novom Sadu?
1: To je sve strano, kupljeno. Italijansko i francusko, sve. Nije bio nijedan domaći. Znači, svi su bili neki, to je neka edicija, ne znam koja. I bilo je različno, variralo je, vidjelo se da ne se ne uzima od istog izdavača. Da je bilo stvarno svašta, od ono kao baš bukvalno ono napaljeni rado je crta, ono kurcem, do ono neko ko zna. Do skoro pa manara kvalitetu.
2: Pa mi rade crta preko kurca. Tako izgleda.
1: I kurcem.
2: Ali
1: ga i crta time. Znači, ono ružno nacrtano baš.
2: Da.
1: Ljudi neki ono nesrazmerni. Ono, da.
2: A dobro, ima različitih žanrova.
1: Da.
2: Ne znam da si gledao nekad, da si čitao strip nesrazmerni ljudi.
1: Da, ali ti kažem, onda otrično, to je tako dnevnik izdavao. Ali onda si imao tako dnevnik u Sexpress, urednica Piroška Matić. Kako se prezivao, Ilić, Matić, ne mogu sjetiti. Uglavnom Piroška se zvala žena. I Piroška Matić sigurno imala je...
2: Udala se za Mekiku.
1: Pošto je bila emancipovana, imala dva prezime da još u ono vreme. Sexpress je bio jeziv, znači to je bilo bukvalno kao da uzmeš dnevnik onaj TV program, pa, ali kao porno.
2: Da.
1: I bilo je bulja, ono baš. Ono, mislim, bilo je bolje. Ali je bilo, bukvalno imaju crno-bele strane. Mislim, to je stvarno trash. Ono, znaš. E, onda se pojavila kvalitetnija pornografija iz zapadnih republika. Prvo Vroči kaj, a onda i Seks klub Beogradski, to je bilo Bigzovo. I Pera Luković prvi urednik.
2: Da.
1: Znači, poslat, sad da li po kazni ili kako, iz Duge.
2: Jedra.
1: Iz Duge poslat da bude urednik prvog hardcore pornografskog časopisa u Srbiji. Jer Seks klub je prvi pravi. Da, znači baš ono i onda to bilo znači ali onda Pera kreće sa ono razumeš sa svojim ono kako bih rekao nešto prepoznaš ga šta god radio.
2: Pa dobro prepoznaš ovaj njegov stil da. Na kraju krajeva
1: da. Sećaš se da on imao pre toga u rubrici već iskorake u tom pravcu da je bilo na moja žena moj šampion. Sećaš se toga?
2: Ne, sebo sad ništa.
1: Pera Luković je kao urednik Duge imao pokrenuo rubriku da ljudi šalju amaterske jel, ono, erotske slike, a rubrika se zvala moja žena moj šampion. E, onda kad su vidjeli da mu to da, dobro ide...
2: Znaš koliko je žena pristalo da ovi pošalju?
1: A mater, to je pa pristalo je, pristalo. Imao si ti u Jugoslaviji, taj, to meni je to... Što je najgore? Meni je, ja kad to, kad pogledam to, ja kad, mislim, malo mi zapačalo, ja kad otvorim seks klub, prvi broj, meni je lepo u nekom, ne seksualnom smislu, nego mi lepo u smislu bit će sve u redu. Razumiješ to? Meni je to deo da. Bezbrižnosti.
2: Dobro vraćate u mladost. Da, da,
1: što otvorim, vidim ono, ne znam, ono, nema gorih od hamburških kurvi pripovetku. Meni nešto lepo kao...
2: Bude ti fin. Pa da što si zopačan.
1: Biće nešto lepo za ručak.
2: Ne, biće dobro nešto.
1: Pa ne, ali kao u redu, biće ovo, a biće album, biće i sličice.
2: A nije se još raspala država.
1: Da, to ti kažem. To, da. I onda kao taj uopšte, ti si imao, znaš, u tom kao kasnom socijalizmu, to je sociološka studija, razumiješ, ti si imao te ljude koji su se u to vrijeme bavili time da sam kao fotka svoju ženu pa da pošli. To su bili kao neki intelektualci uglavnom, razumiješ. Na svaki pentitul...
2: A nisu, vrati, bili baš intelektualci. Dobro, imali su fotoaparat, što ti kažeš.
1: Da, imali su, znaš, ono, bilo je to...
2: Više srednja klasa.
1: Kapiraš da recimo ideš u razred, znaš, i sad da. U razredu ima, postoje jedni roditelji. Da. Koji su tako malo, znaš, čajčale.
2: Pa boga mi je kod nas bilo dve ili tri familije gde si kod čalaca možda, ispod kreveta mogo da vidiš figure Veneris i te stvari.
1: Tih je bilo više, to da čalac ima pornić, to je bilo. To je bio ovo, čak malo, mali statusni simbol.
2: Pa jeste li ovo je pre toga?
1: Ne, znači, ja govorim o... Neka 87. 8. 9. Do rata. Da. Ti sad imaš tu kao zagrebačka erotika, ti počinje izlaziti 86. 7. Tako nešto. I sad tu kreću prve ideje o, ne znam, ono kao seksualno oslobođenje, u smislu ono, znaš, kao muž i žena se otprilike ne jebu samo da bi napravili decu, nego
2: uživanje.
1: A pritom već imaju decu, što je bilo kao nezamislivo.
2: Da.
1: I onda kao ti vidiš da dođeš kući kod nekog iz razreda, ono nije baš na izvolte, ali nije baš ni skriveno. I onda kao, wow.
2: Nije skriveno. Pa nije, ne stoji, ne izvolite, ali nije pod ključem.
1: To ti kažem, nije pod ključem. Znaš, ono, kod Arka kad dođeš Ćale, njegov ludak imao lanac oko ormana. Sa katancem. Odmah znaš da tu treba gledaš prvo.
2: A naravno. Što je ono, ili ćeš vidjeti Ćaleto pištolj, ili ćeš vidjeti pištolj lika u seks tripu.
1: Nije bio pištolj.
2: Ali će pištolj vidjeti.
1: Da, ali je bio, da. Ali ti kažem, znaš, ako dođeš kod nekog drugoga, tamo je ono, jebi ga ipak, da. Ono, tu, znaš.
2: Mi smo kod Čongora našli neku, ovaj, nešto sto poza. Neki.
1: Pa to nešto, da. Radost seksa. To se zvao radost seksa.
2: Ti, meni su ti ljudi bili jako mršavi. Ja sam
1: svi
2: tu...
1: su bili mršavi.
2: Ja sam konto, znaš, kao nešto mi je bilo.
1: Svi su imali oni puteljak, svi su bili generalno ne dlakavi, ali su imali od pupka do kurca dlakavu liniju.
2: Znaš kako su žene bile? To se sad sjetio zapamtio.
1: Bile su nekako...
2: Bile su... Izgledala je kao ona...
1: Mekše su. Mek
2: kao Sissy Spacek. Tako je izgledala.
1: Da, sve su imale frčkave kose.
2: Bila je onako
1: sve neko... Sve su imale... Kad ih pogledaš na toj lošoj štampi color fotografije, imao si... Mogu si stvarno... Bile nekako su mekane su bile.
2: A bile su... Ono, bile su realne.
1: Onda su došle američke... Onda su došle te američke voštane zategnute porničarke. Te što je sve do pucanja, onako, razumeš? Prve te evropske su bile mekane, onako, nekako.
2: Ma bile razumeš? Su, da, ono... Pa kažem ti, realne žene, nisu ono... Kaka teretana, brate. Njena teretana je rad u trafici.
1: Pa da.
2: Znaš, nema ono... A što ti pojačava?
1: Ali kažem ti, cijela ta... Ja mogu bukvalno se vratim u taj... U društveni moment taj, razumeš? Kao tu klimu u društvu mogu da prizovem preko toga. Znaš, još ti... Ja sad znam da ovo nije priča neko koji je ono, ne znam, lupom u Negotinu išao u Kožarsku školu, ali kao, znaš, ono koji išao... U Novi Sad ovdje, tako to je bila nekako...
2: Škola mi je drvana, osveta mi krvna, to.
1: Duh vremena se baš i po tome čitao, razumeš, taj kao sexual liberation u socijalizmu.
2: Pa da, i kao bih rekao, mladi su išli lepo. Ka tome.
1: Meni to čini...
2: Znaš što je progresivno?
1: Meni to čini osjećaj sreće, razumeš.
2: Progresivno je.
1: I plus mi uljuljkuje. Znači, mislim, sve će biti u redu, a u stvari to je davno prošlo, to je moj izgubljeni raj.
2: To što te uljuljkuje, to ti je ono, znaš, kao, ko što...
1: To je moj izgubljeni raj, to je bukvalno, to je to, to je to, to je to, paradise lost.
2: Znači, tvoj raj je u stvari šta?
1: Prevručika, ljudi, ali čekajte, prevručika je postao čik nije bio, čik je nešto drugo. Ja vam pričam o pravoj hardcore pornografiji. Hardcore pornografija se u Jugoslaviji pojavila bukvalno pred njen raspad. Znači, svega 2-3 godine pred kraj, čak ni zagrebačka erotika nije hardcore. Zagrebačka erotika je Vjesnik izdavao, to je erotski. Tu nema dignutog kurca, razumiješ? Dignuti kurac smo vidjeli 89. tek.
2: tako.
1: Razumete? Mislim, to je doneli, došli Bosanci i doneli ga.
2: Kratko je bio, kratko je bio dignut.
1: Da, da, to nije to bilo.
2: Da, zamenili su ga kalašnjikom.
1: Hardcore pornografija, gde vidiš penetraciju, gde vidiš on, to je bilo, to je bukvalno, to je posle jogurt revolucije. To je posle jogurt revolucije. Ovo sve ostalo su bili, mimo si ti čik, to je bilo, i to je bilo smelo u svoje vreme, i to je bilo progresivno, i to je bilo rušilo tabue, ali to je daleko od ovoga, kažem, samo tek pred kraj, pa tačno se sećam i kad je izašao prvi pokušaj da se snimi pornografski film pravi, sad, da, vidi, da sve vidiš, što bi se rekao ginekološki. Znači, to je bilo pred kraj Jugoslavije, i kaže ti najsmešnije te posjeća, ali priča kaže njega kad ga je Fon Lajlak zvao da snimaju. Tad je morala cijela ekipa da ide.
2: A mi
1: išli na more, pa tata odbio tezgu. Ja bi ga, ono, mislim, tata da bude tehničko osoblje, ne da glumi. Ali, da bude kamerman, valjda, ili šta.
2: A da li se sećaš?
1: A pazi što je najluđe.
2: Da li se sećaš filma koji se zove režiser porno filma?
1: Da, ali to je, ali da. Ali to je išlo u igru u bioskopu. Yes. U narodnom igralo. Mogu se setim i plakata, mater. Ti si imao da vidiš hardcore pornografiju i ranije, ali samo kao isključivo strane filmove u bioskopima u popodnevnim terminima. Ne. To si imao. Časopise hardcore domaće proizvodnje nisi imao i ne. Pornografiju filmsku hardcore domaću nisi imao. Ali ti kažem za ovo, naš, taj prvi, ladno prvi kao porno film, ovo je snimljen u Novom Sadu. On je snimljen kamerom televizije u Novi Sad, koji su preko vikenda marnuli da niko ne zna.
2: A to nije Novosadski pecaroš, jes.
1: Ne, to je Sex Majstori. Da. Taj snimljen kako treba je prebaciva na VHS da bi mogo da se ove, ali snimljen televizijskom, Betom je snimljen,
2: da, pa da, i onda je prebačen na VHS.
1: Prebačen na VHS jer niko živi nije imao beta distribuciju.
2: A kako drugačije ne možeš? Da bi ga iznajmio nekom pa proda
1: ali,
2: dalje.
1: Ali sniman, ali su ga snimali kao čestito, zato su, ima čak i dobar zvuk, jer su uzeli kompletno onu opremu za izlazenje na terenu. Mm. Da, kažem ti, to bilo
2: jako sećaš dobro.
1: Ali kad nam je Fon Lajlak došao kod nas, to je bilo tako dobro.
2: Da, mi smo imali tu čast da nas snima Fon Lajlak u studiju, inače, čovječ, o radiju.
1: Da, Lajlak je zašto Ljiljak, a pa on je inače
2: to sin. To je njegov umetničko ime.
1: On je sin od ovoga
2: Save Mramka.
1: Da, Slavka Ljiljka. Koji je osnovu društva za istinu na obu kad se raspička sa Slobinim Subnorom.
2: Da, da.
1: Tako da sve progresivne stvari idu u paketu.
2: Nego šta.
1: Da, idu u paketu.

slučajno. Sve što se desilo je moralo i nije kasno, sve je jasno, samo važno je da smo tu. Znam ti si prva, ti si poslednja, a naša priča

0: From out of space.
1: Killer Clowns. Ovo sam imao original kasetu, ne Dickies, nego film Killer Clowns from out of space. Sam imao drugar ukroj iz videoteke Maxi. Meni je bilo jako dobro što god bi moji drugari u tom periodu nešto drpali, to bi završavalo kod mene, jer su moji znali da ja ne kradem, a da ovi koji su ukrali ne mogu nose kući. I onda to je svašta bilo, ono, znaš, gluposti neverovatnih, ono, tako da...
0: Lepo kad stigne, dobar VHS koji možeš stalno da gledaš.
1: Da, ovo je bio taj.
0: Ovo je jako velika sreća.
1: Ali onda se posle pojavio, sećaš svetog trojstva strašnih klovnova kad smo bili klinci? Bio taj Killer Clowns koji je bio kao komedija, onda je bio It i bio Clown House. Sećaš Kuće klovnova? Kuće klovnova bio baš strašan.
0: It mi je bio najstrašniji.
1: A dobro, zašto Tim Curry najbolje dočar klovna koji ubija decu, ali...
0: I zato što je imao tu televizijsku kameru, to izgledalo jezivije. Pa televizijski film.
1: To je TV movie, mi smo ga gledali na trećem kanalu.
0: Zato izgleda tako jezivo, jebote.
1: Sjeća se da su ga zreprezirali, ne znam koji put na ovom, i to onda ga puste kao jedan film pa drugi, pošto je iz dva. To je televizijski film, izvadila zajedno, troje tipa 5 sati. Ono. I onda...
0: Jako izgleda realno, jebote.
1: Izgleda realno, nego se sjećam da kad su ga reprezirali tamo neke 92. 93. nemam pojma sad, druge. Na ovome, da stigu Ćale sa Imretom iz Mađarske, da su dali kutiju banana. I onda su gledali smo sestri. Su gledali drugi deo Ita, kad se ono razreši, kad se ono pretvaru džinskog pauka. On snažao ono stvari pauk. I ovaj, kako se zove, i onda...
0: Mislim, on je sve.
1: Ali u principu je pa, on je vanzemaljac.
0: Ma nije vanzemaljac.
1: Jeste, on je vanzemaljac.
0: Pa dobro, nije u ovom. U ovom je neko istkonsko zlo koje se stvorilo onako što je tu neka tragedija bila.
1: Jeste,
0: onako je, Lovecraftovska
1: je
0: priča.
1: Pa da, kao kozmik horor je. Došao je on iz svemira.
0: Kao i svemira
1: je
0: došao.
1: I tu se ušančio.
0: On mene tako gubi to. Mislim, kad mi kažeš pa, došlo iz svemira, to je
1: pa,
0: ono...
1: To je kao...
0: To mi ljuba njuse, nema tu ništa.
1: To je King of pokušaj da ide u taj ono naš...
0: Ne, ali ne sjećam se ja da je to. Ja mislim da je to nakon neke tragedije...
1: Jeste,
0: neko,
1: ali kao...
0: Na,
1: povezano je, kao i jedno i drugo, ali kao u principu je vanzemaljskog porekla, ono. Kao i kod Lovecrafta, to je auto, znaš da imaš te ono...
0: Pa ne, tu se stvara, kao to zlo se kao stvara nakon kao velikih tragedije.
1: Dobije neki fizički oblik.
0: Da, dobije fizički oblik na manifestu.
1: Ali kažem ti, kod mene je to povezano sa kutijom banana, svež, onako sa zelenim krajevima, kakve najviše volim iz Mađarske. To je moj otac, to je najpametnija stvar koju je otac uradio.
0: Čelu uložio u banane.
1: Kupio nam je gomilu banana, dan pred sankcije, mi je sestra smo toliko najeli banana.
0: Izmučilo
1: mi se. Da ja celo moje ostatak djetinjstva provedeno pod sankcijama i nemanju, i dok su druga deca plakala za bananama, ja sam bio fanu banane, fuj, tek mi se negde u kasnim 20. godinama mog života javila želja da opet jedem banane.
0: A si je žvalio dugo da ti traje ili si se kad nakrljao?
1: Pa, furitom smo dobili kutiju i nismo morali. Kad kupiš jednu, onda pušiš.
0: Kod jedno teško pušenje banane.
1: Pušenje
0: da
1: banane
0: traje.
1: Kao čičelina.
0: Jedno glockanje od gore u pičku maču ko zec.
1: Bukvalno je
0: da dotraje.
1: Svarno izgleda kao da pušiš banane.
0: Yes.
1: Ali ovo je bilo toliko da smo mi uvili u fazonu čak i treba pojesti jer ne možeš dugo da stoji. Znaš, kao, tipa, bilo bi dobro ovo pojesti za nedelju dana. Da se...
0: Mada pušenje slatkiša je ono, kako rekao, ne mora da ima veze sa nemaštinom.
1: 12.
0: Ne mora da ima veze sa nemaštinom. Ima ljudi, ima ekipe koja ono ima, znaš kao, bukvalno posvećenost jedenju slatkiša, ono, oni što uzmu pa grickaju oko jafe, pa onda jafu skinu gornji deo.
1: Ja sad razmišljam...
0: Radi to ljudi i sad, verovali.
1: Ja sad razmišljam da uzmem jednu jafu i da tako pojedem, da imam još uvijek te veštine. Da onako skinu, pa odlepim. Pa odlepim.
0: Previše ih ima, zato je to problem.
1: Da, nemam više to.
0: Ti si, jafa se jela tako da bi duže trajala.
1: Sve što smo mi radili u tom domenu nenormalnog, jedan je bilo da usporiš...
0: A skupljanje svih 12 želeja?
1: Oh,
0: a, maturi, ispravljanje jednog sandviča od njih.
1: 12 ili
0: 10? 12 je bilo.
1: 12 je bilo jafe.
0: Mislim da je bilo 12.
1: Da.
0: Ali jedenje prvo, ne pojedeš ono okolo.
1: Ogrizeš, pa onda odlepiš.
0: Pa onda odlepiš, pojedeš ovaj biskvit.
1: Pojedeš
0: ispod,
1: biskvit i za kraj stavljaš tu.
0: Skideš, ako je ladno, možeš da skineš i čokoladu.
1: Ali
0: da
1: ne možeš,
0: samo,
1: nego to topiš. Staviš, zalepiš za nepce i trljaš čokoladu jezikom.
0: I onda ostaneš žele.
1: I onda ostaje sam žele, pa ga malo izvediš iz usta, pogledaš na svetlo.
0: Čako je, pogledaš kroz njega, pogledaš pomračenje sunca kroz jafu i vratiš nas.
1: To smo sve radili da bi nam slatkiš duže trajao.
0: Tako je, razumeš? Tako
1: je. Imam češ par poruka, pa idemo u politiku, pošto je jako smiješno. Da li si gledao Kurati sa Kariba, kada čovjek s piratskom maskom iz kineske radnje upada na splav ispod mosta Nadi i debeloj konobarici izbija ono malo zuba što je ostalo. Zatim hit je bačen...
0: Ono malo zuba što nam šeitan dao da nam bude teško.
1: Zatim hit je bačen u štampariji koji potpisuje također naš ovaj pominuti.
0: Jeziv je, nemajte slova, tako će ne mogu. Znači.
1: Da. Šta još imamo? Kaže, jednom smo u 95. u Bosni na ratištu našli na stotine slika obnažene devojke, polaroid i veliki dildo.
0: Šoč.
1: A kakav ono, kakav je to ono, Eros i Thanatos su se sastali. Šešelj u bolnici, a vi našli da raspravljate u vrućem kaju. Ljudi, nije pot to da je u bolnici, mislim da je bio samo kod kardiologa. Nije ga zadržalo. Ove, seks majstori, gde je veš mašina? Ja sam seks mašina. Gledao kod drugare koji ima oca TV tehničar i radio video amater sa kolekcijom videokaseta.
0: Vidiš, velika stvar.
1: Uključi se, molim te, na Facebooku grupu VHS Srbija. Matori, ja se topim.
0: Ali dobro.
1: Ja se topim. Znači, bukvalno
0: sam ljudi kače svoje videe.
1: Kače svoje kolekcije originalnih VHS kaseta. Da se, ono moje omiljeno, pored toga što volim da vidim kako izgledao film, kako izgledao kaseta, jako volim da se prisjećam distributera.
0: Da.
1: Šta je sve postalo? Institut za film i video.
0: Poremećeni čovjek sa koji se prisjeća distributera. Distributera,
1: da. First production, first production.
0: Tak.
1: Tak. Tak Vision, pa tak. Tak Vision, tak vision tak. Pa tak. Vidcom. Onda
0: Zvinko.
1: M Export. Video Zvinko. Video Zvinko je postao tak.
0: Pa, Video Zvinko je postao tak.
1: Da, Video Zvinko je postao tak. Onda M Export Import. Onda šta je još bilo? Bio neki, bio Makedonija film. Oni su imali dobro, oni su, ladno su imali sa Karolkom ovaj ugovor.
0: S Karolkom?
1: Sve bili Makedonija film, jebote. Onda je bio Jadran film.
0: Jadran film je najbolji VHS.
1: Da, to su bili najbolji. Svi Clint Eastwood i svi James Bondovi.
0: Svi Bondovi su bili, znači...
1: Jadran film.
0: Kvalitetna. Tu sam zapravo prvi put video kao jebite, kako može slika da bude dobra.
1: Može, da.
0: Kad je traka očuvana original i gledaš ono, jebite, ono...
1: Vitkom.
0: Ono, sve čisto i oštro, razumeš. Ja sam poslednji put...
1: Institut za film.
0: Ja se sećam mog... odustajanje od videa, on je došao, mislim, on se poklopio sa Elda Erom Digitalija, ali posljednji film koji sam iznajmio u videoteci 021 je bio onaj One Night at McCool's,
1: sa Liv Tyler,
0: da smo mi gledali kod Crkije taj film i da prvih 15 minuta niko nije skonto da to Michael Douglas, jer su mu oči bile raširene. Zbog trake.
1: Zbog loše trake.
0: Zbog snimka. Njemu su oči bile toliko ono razvučene.
1: Kod Kenja.
0: Ko jebote, ko je ovaj glumac?
1: Ko da spava.
0: Ljudi, to je Michael Douglas. Kao jebote, ovo je baš, znaš kao loše. A onda shvatiš u stvari koji smo mi bili konzumenti loših snimaka. Ceo život smo gledali ono, kopiju kopije, ono, znaš, i onda kad dođe original, ono kao...
1: Jel, kad je nešto što se nešto jako očekuje, pa sad kao, ej, stigo Terminator 2, i onda pusti Terminator 2, ono kao ti ga neko prepričava.
0: A, ono, teško prepričava.
1: Ono ti neko prepričava, ništa nisam
0: vidio. I ono, ustani da, malo izlaze, razumeš, ono, ne vidiš pola ekrana.
1: Na tim filmima niko ne izlazi, ali bilo je onih na koje su izlazili. Neko je dobro ovo napravio distinkciju. Sa Tracy Lord su krenule američke zategnute porničarke, pre njih smo imali Terezu Orlovski, mekanu evropsku porničarku.
0: Da.
1: Jeste, to je.
0: Kažem
1: to.
0: Ti, realne žene i žene koje nećeš sresti.
1: Ali za mene i dalje, u tom nekom porničarskom smislu ideal kada je to obrnulo pun krug, pa je recimo Italija od 95. do 2005. Znači, ne više skroz mladi Roko, Salieri produkcija. E, to je za mene vrhunski porno ugođaj. Znači, Mario Salieri produkcija, da. Italijanski porniči od 95. do 2005. To je za mene zlatna doba.
0: Da,
1: to je balans između ono, ima uvek radnja, to ribe nisu rastrojčke evropske, nisu ni američka plastika, nego prave te.
0: Ne,
1: ono.
0: Nego su crne, ove, kako bih rekao, romkinji.
1: Glumci kurati, pošteno. Znaš, glumci kurati, entuzijasti bez pomagala, nego samo ono, Italijan, ono koji gusla ko gladan. I to,
0: da, jeste.
1: To mi je najbolje.
0: Pa decit. Dobro, to je ekipa proverena.
1: Strašno je kada odeš na X video s nešto ukucaš, a ono što si ti, ono što je tebi bilo, ne znam kako ti
0: da vidiš novim očima.
1: To je vintage.
0: Da vidiš novim
1: očima. Ej, bre, čoveče, ono, never say never to Roko je sada vintage porn. A mi ga gledali kad je izašao.
0: A zašto smo matori, evo. Da.
1: Mi smo kao te, znači, ono, faks u Beogradu kod Džiza u Džarkovu, donos njegov druga, kako se zove Boris, i kako se zove drugi s Borisom, su sve nabavljali. Ja ne znam kako, oni su išli u Italiju sa praznim kasetama. Znači, Roko snimi, mi to večer gledamo. Znači, nevjerovatno što, kako je to bila jaka veza.
0: Odmah prebaciš.
1: Odmah, Malone premota traku, mi već gledamo.
0: Da. Na čemu premota traku Malone?
1: Pa sad...
0: Na svom flomasteru.
1: Imao je flomasteru.
0: Na svom debljem flomasteru.
1: Imao je flomasteru, da. Šta? Početkom 90-ih čekam nekog dužnika u centru da mi isplati dugovanje za neku prodaju. On me pozove kod svog prijatelja koji će mi dati novac za njega. Odemo mi u stan preko puta pozorišta, negde iznad sadašnjeg Raiffeisena. Visok plafon, tip priča engleski. U nekom trenutku otvara vrata i ugledam set za porno fotkanje. Sve ono kao drapirana tkanina, svetla, stočić ili stolica, šta već. Smrzla sam se, ja tada 22-23 godine. Pita me dužnik, hoćeš da napravimo nas dvoje neku fotku. Englez se smeška. Ne, hvala, samo plati dug i više nismo poslovali. E, to je taj, razumiješ? A za to vrijeme kroz prozor se otvara Deli France.
0: On mora da pita jednostavno.
1: Sećaš Deli France?
0: Pa pita čovjek, sećam se kako ne.
1: To je to. Da. Kaže, i ti sam gledao prvi put na beta video, toliko bila loša kopija da sam posle biskupa imao utisak da prvi put gledam film. Da, objasni ti to današnji deci.
0: Ne može, da, teško.
1: Ste odali počas Rahmetli, Moani Pozi. E, zaboravite, Delta film, bravo, Vans je Delta film, tako je.
0: Da.
1: Ove, Moana Pozi, ima sad izišla jako lepa knjiga. Ove, Moana Pozi, ona neka kao luksuzna tašen knjiga o njoj. Ona, stvarno, Moana je čovječ, Moana je nekako, Moana je baš da se pišu pesme o njoj. To je ono, ona je baš onako, bila je skroz drugčija od svega. Ona. Moana je bila jako lepa.
0: Lepa je bre Moana.
1: Svi su bili stvarno. U fazonu kako je moguće da ovako lepa žena, skroz lepa žena, ono, klasična lepa žena za voditeljku Dnevnika 2 snima porniče. Da, ali to lepo objašnjeno u seriji Super Sex. I sad sa Super Sexa prelazimo na ovaj običan suvi.
0: Da. Suvi sek bez dodira.
1: Jo, majko mila, da li ste još? Šta još? Još smo imali kako je SNS brže bolje morao da napravi svoju aferu nasilje.
0: Ko je to?
1: Boli mozak.
0: Ko boli, ali stvarno boli mozak. Mi nikad, ja se nadam nikad u životu, nadam se da ćemo ih sad skinuti i da nikad u životu više nećemo imati ovu armiju glupavih plagijatora života svega. Znači, oni su kao neka, ono, samostalna zanatska radnja za proizvodnju loših kopija. Znači, ono, ne znam, ne mogu da kao čekajte, ili ima nešto ikada da se tamo desilo da nije došlo kao odjek i loša kopija nečeg drugog. Znači, kao da nešto kao...
1: Ali mlađi, ti zaboravljaš zašto to može i zašto funkcioniš. Zašto to radi na sledeći način. Te stvari da je to da je Šapić udario ženu, razbio je nos i napravio frakturu vilice.
0: Jel
1: ti razumeš da mediji poput N1 ne vidi 80% Srbije? Ti samo na jednom provajderu u jednom paketu još imaš
0: N1. Oni odmah izmisle ženu koja je kao žrtva.
1: Za prosječnog gledaoca televizije, ovo nasilje od sinoć je prvo i jedino nasilje koje se desilo u Srbiji. To nije, znaš, oni jesu to odradili kao reakciju na Šapićevo. Kao neko je pisao gradonasilnik, jako dobro, gradonasilnik Beograda. Znači, kad je gradonasilnik uradio to što je uradio, to je onda oni damage control pretvore, ne samo u damage control, nego pretvore u to da...
0: Overkill.
1: Ovo su zataškali, a ovo, što je reakcija na njihovo zataškano, je za gledaoce njihovih medija prvo i jedino što se desilo. Sad, okay, ljudi se informišu preko mreže i da, to više ne radi kao... što je moglo do pre 10 godina, ljudi mogu da vidi, ali ti kažem da je...
0: Čekaj, on nije podneo ostavku, ništa.
1: Ništa se ne dešava, ništa. On se izvinio Vučiću zbog neprimjerenog ponašanja. To je jedino što smo čuli od njega juče. Izvinjavam se Vučiću što sam bio partijski nedisciplinovan. To je jedino što smo čuli od tog gada. Od tog prokletog gada. A za to vreme oni onda organizuju, pošto... na novosadskim raskrsnicama svako večer ili svako drugo, kao vid jebi ga besplatne i jeftine i ono što bi se reklo, radi sam kampanje, stoje studenti sa transparentom, sa trojkom i podsjećaju ljude za koga da glasaju, jebi ga, ono, nemamo para.
0: To je to,
1: uglavnom prođe, mislim, u 90% slučaja prođe potpuno mirno uz oduševljenje ljudi koji trube ono na školima ili ljudima koji im tapšu ili generalno onako sa simpatijama novosadska javnost se reaguje na te stvari.
0: Kako ne?
1: E sad, uvek se nađe se po neki put na nekom od mesta, pošto uglavnom sinhronno dešava na bar 10 raskrsnica. Bude neka luda baba koja nešto dobaci ili dođe se raspravlja. Nešto li to sve bude onako, nije newsworthy. Nije za prijaviti. E, juče su odmah brže bolje poslali Đoković Vukašin, onog degenerika, što sam ti pričao pre neki dan o njemu, sa dva neka lika koji su došli, oteli studentima zastavu, znaš, ono, i ono bilo je 57, alo bre, ali najgore od svega ono što mene jako nervira, ja sad ne kažem da je sad trebalo kao, mislim, okej, oni su poslali televizijsku ekipu koja će da snimi, ne znam, nemile scene, ali pošto će svakako nemila scena biti napravljena, hteo li ne, mislim, ono, pa razbite ih pička i materina, kad sledeći put dođe da otimaju nešto vaše. Šta, imate puno pravo. I na kraju krajeva oni su juče to došli, uzeli su im to i onda su kao, kad su vratili, oni rekao, neću ja, i onda kreće ti rade, razumiješ. Onda kad je uprno 50 telefona, samo pokazujete, želite ovdje da ispadnete žrtve, u stvari ste vi agresori. I onda ostali stoje pred njima, zaklanjaju im transparent. Meni samo nisu jasni ljudi koji mogu s njima tako da stoje. Znači, ovi klinci koji drže taj, i ljudi koji drže taj baner, i oni su im se natakačili ispred da se ne čita, studenti pobeđuju, da se ne vidi trojka, i tako su stajali s njima sve vreme akcije. Mislim, kako to trpite, ljudi? Znaš, kako to trpite? Pa, ono, 200 vas je više tamo. Znaš, ono, nogom ga bre gurni kroz to platno da padne u šaft. Da.
0: Pa mislim, popadali su u Novom Sadu, video si snimak. Bilo je bre, nešto neće.
1: A tako treba svi da reagujemo. Pa. Mislim, ono što govorim od početka, nasedajmo na provokacije. Nasedajmo na provokacije, više vreme je. Postoji vreme za sve. Prošlo je odavno vreme za simbolično i za okretanje drugog obraza.
0: Doći će znači, to vreme vrlo brzo. Tako da...
1: Ako, znaš, ja sve želim da verujem kako se mi čuvamo za to veče. Ali ono kao, i oni se čuvaju za to veče. Ali oni imaju duge cevi. Znači, to me ne spokojava. A s druge strane, šta god oni...
0: Ali čekaj, kažem, ti to zna, oni, ti znaš da...
1: Šta god oni su juče to napravili. To je bilo tako. Ali njihovi mediji su, u svim njihovim medijima priča ide ovako. Znaš šta je sinoć bilo? Ako gledaš bilo šta što nije N1 ili...
0: A to je sve.
1: A to je sve. Znaš šta je sinoć bilo? SNS je postavio svoj štand, a Ilija Srdanović je došao i izazvao frku. Eto, to je vest.
0: Pa da, kako ti kažem, mislim, znaš, mi ne... Mi,
1: to je vest, tako,
0: dok
1: tako se, su svi
0: dok
1: čuvali.
0: Ne oslobodimo, mislim, kako ti kažem,
1: ali mlađo,
0: 44. U ono, moramo, ovaj, u maju mesecu je dalje Radio Beograd emitovao nemački propagandni program.
1: U maju mesecu, do 15. oktobra
0: emitovao. Pa to ti kažem, emitovao je nemački...
1: 15. oktobra emitovao, ovi su biti vlada nacionalnog spasa, Mila pa, neće već bila u Kidzbilu.
0: Pa da.
1: Da su, ovi su i dalje trovali.
0: To ti kažem, ti ćeš trovati sve vreme.
1: Ja znam da mi to možemo, razumiješ, to nije sad da mi kao nešto tražimo sebe, ti sećaš lepo da su oni mlađi, iako mi nismo ono nikada... Za sve ove dve godine koliko traje pobuna, mi nikad nismo ono full, osim one jedne večeri u Novom Sadu kad su im razlupana kola, kad su se kobre sasrale. Znači, naš, postoji
0: to
1: nešto...
0: To što su navijači bili na našoj strani.
1: Pa nisu to bili navijači.
0: Jesu.
1: Ali ti navijači... A samo ti kažem nešto. Ti navijači to u Novom Sadu, cijela ta ekipa...
0: Ta ekipa koja je mlatila su bili navijači.
1: Ali to nisu bili aktivni navijači, dobro, su svi do jednog SNS-u.
0: Ne mislim aktivni, znači
1: ekipa
0: plaćeni.
1: Ekipa koja ima iskustva.
0: Ekipa koja ima iskustva sa...
1: Ali mlađo, ti ljudi jesu naši. Pa nisu to navijači jesu. Koji su tad bili naši.
0: Ne, ne,
1: ti ljudi
0: ne,
1: jesu
0: ne,
1: iskreno naši.
0: Jesu, ovo ću ti kažem da imaš. Imaš ekipe koja vuče ima, iskustvo naravno. Sa tribine, pa, koji nisu super. Dileri.
1: Ne, koji su stari huligani. Stari huligani.
0: Pa,
1: e pa to kažem, mi te imamo ljudi, te kako ih imamo.
0: Pa,
1: ovo sad
0: Bogu.
1: Što je ostalo na severnoj tribini je sve SNS.
0: Naravno.
1: Razumeš, pričamo o Novom Sadu.
0: To oni ne
1: računaju. A ti su baš to veče...

0: sprejom. To je, je važno. Kada vidiš uništen billboard SNS-a, to je važno. Znači, oni uništavaju sve naše ljudi, nemojte više, znači, prošlo je vreme za to da mi budemo ono, when they go low, we go high. Da. To je put u poraz. I ljudi, znaš ono, ništa ne uspeva kao uspeh, zapamtite to. Pobeda se najbolje postiže pobedama. Jer ono kao velika pobeda dolazi kao niz malih pobeda. Ako mi mislimo da ćemo iz poraza u poraz, u veliku pobedu, to niko nije uspeo. Niko nikada to nije uspeo. Baš niko nikada. A kažem ti, M je vreme, M je mesto, M možemo. M su, znaš, ono kao ljudi, pokazali smo da možemo. Pa mislim i dalje da se ne lažemo, taj smrad nije došao u Novi Sad dve godine. Jer kad, je, kad sve ovo prođe, znaš, on zna...
1: Što je tajno, nikad neće doći napraviti, ne možda napraviti.
0: Ako pobedi na izborima hoće. Ali ono kao, ali za sada smo pokazali da toliko, znači da se to ljudi može, to čak nije ni toliko, nije to, niko nas ne traži da izginemo, jebote, razumeš? Mislim, samo malo muda. Dobro, mislim, možemo, samo neko da, znaš, neko da krene. Odmah naj, pronađu ljudi muda je, u masi. Pronađu i šteta je da, znaš, muka mi je da gledam kako jedan njihov postrojava 20 naših. A znam da naši nisu, znaš, ako možemo jebote. Šta ste ga bre pustili da stoji ispred tog transparenta cijelo večer? Znaš, kao šta ste ga pustili i da drži tamo vakelu neko, nešto se sere. A znaš dobro da će na vestima pričati da ste vi njega napali.
1: Ali uvijek će to pričati.
0: Znaš, pa zato ga bar napadnite.
1: Pa da, pa dobro, ali kao oni, znaš, mogu da pričaju, ali nemaju snimak.
0: Pošto
1: mogu
0: će
1: da pričaju, mogu da izmišljaju, ali nemaju snimak gde su studenti dupe, napali.
0: Pošto će svakako da lažu da su bili napadnuti, brate, odradite im, pa nek bude...

0: Slušali Ramonse malo, ovaj.
1: Au, nova debata, ti pazi ovo. Ne, u četvrtak, nakon fenomenalne prethodne debate, idemo samo s tim što ovaj put nije niko sa studentske liste, nego sa Đilas koalicije, Siniša Mali i, mate te diš, sliku Bajatovića. Sliku Bajatovića koju su izdvojili da naprave kao taj slajd.
0: Izlokolizalic.
1: Bajatović izgleda kao da živi u buretu sa Žestinom. Kao da ga je vade iz buretu.
0: Kao da je Žestin Enan.
1: Šta je ovo? On ima ljubičaste tenti. Ne možeš
0: da
1: veriš šta je
0: ne,
1: ovo.
0: Spečen čovek. Spečen alkoholičar.
1: Izgleda kao ovi bre zombi u Dawn of the Dead.
0: Pa da, male mešavina berača malina. Ono, onako,

0: ono završene sezone i ove neke.
1: Znači Bajatović i Siniša film. Mali su u sendviču između njih dvojice Dušan Nikezić iz Stranke slobode i pravde. I vodi ovaj smešni, ovaj kvazi Mige.
0: Ali zašto zašto izlazite? Ja sam rekao ne treba nema zašto, nema razloga da se prave bilo kakve debate sa njima.
1: Ne, mlađo, ja mislim da ima razloga. Ali kao ako ne umete nemojte.
0: Pošto čekaj, zašto bi ti davao Siniši Malom priliku da laže na još jednoj televiziji kad je ovako inače
1: treba
0: laže?
1: Treba ići, pa ga, kažem, ako ćeš ići u to... Ne, sve pitanje je šta hoćemo.
0: Pa ne, ništa
1: treba
0: ne
1: da idemo dobijem. Tamo da ih izvređemo i da im jebimo mater. Znači, kao što bi oni nama. I to da, ali to se naravno neće desiti. Vidiš kako se Dušan Nikezić priprema sa podacima da jebe Kevu Siniši Malom kog boli dupe za podatke. Vučić je bio u svom oproštenom govoru iznio gomilu lupetanja. I izmislio koliko je bila nezaposlenost, izmislio koliko je bila BDP, izmislio koliko je bila...
0: Sve laž.
1: Izu nalogo,
0: boli, lupe. Vi ste lažovi, lažovski. Treba samo govoriti lažeš. Lažeš, hvala druga.
1: Treba ih navređati, bre, čovječ, navređati. Ali ovi će ići sad tamo da ga oseru svi. Znači, ova dvojica će da ga s obe strane da mu dobacuju dok ne poludi.
0: Da, mislim.
1: Ne znam čemu to. Ako ćemo ići u debate s njima, onda idemo, ono što bi rekao Sean Connery u Untouchables, that's the Chicago way.
0: Da,
1: znači,
0: da,
1: ako
0: da.
1: Ideš tamo, ne, you don't bring a knife to a gunfight. Mm-hmm. A mi većito, ono, golim gu. I to je kao mi idemo da moralno pobedimo.
0: Da,
1: ako i na izbori izlazite da moralno pobedite, jebaću vam mater. Znači, ja, mi se ovde svi izlomili da namaknemo glasove i da ne znam, kao, ako ćete da izađete, da pobedite kao 10 opština, nemojte tako. Mm-hmm. Nemojte tako, molim vas. Znači, idete, dosta mi je moralne pobjede, hoću samo ovu običnu pobjedu jednu, bez, nek bude i nemoralna. Znači, hoću čak, ako mogu da biram, umjesto moralne biram običnu, a biram i nemoralnu. Ili svaka mi je bolja od moralne.
0: E, ima jedna debata Mrzim koja je meni draža.
1: Koja?
0: Da li si ti ispratio život i priključenija Filip Dušan TV?
1: Ne, Filip ne? Dušan TV.
0: Ovo nisi, da li si vidio ova dva čovjeka?
1: Ne.
0: To je podcast od dva
1: sviđa
0: mladića.
1: Sviđa mi se ova vrata. Ova iza
0: dva
1: vrata.
0: Od dva mladića, po njihov podcast je jedan odgovora na pitanje drugoga, pitanje su šta bi radije.
1: Aha, pa dobro.
0: Ništa tužnije u životu nisam vidio.
1: A to
0: i smešnije. Popularno je cringe.
1: Ne, jesu stotine hiljade pregleda ili 6000?
0: Nije, 1800.
1: Pa gde
0: ali ljudi vole, zato što si je jako smešno. Moraš
1: ajde,
0: vidjeti.
1: Da primjer. Šta, daj primjer jedan.
0: Da li bi radije išao, da li više voliš film ili knjigu, da li više voliš ono... Ali mi konaš koja su pitanja?
1: Ja sam mišljao su pitanja tipa da li bi 10 puta...
0: Gurno 10 čvaraka u dupe
1: za milijona evra. Da li bi 10 puta popušio tipu ili jednom ili desetorici po jednom?
0: Ne, pitanja su jako... Pitanje su, slušaj.
2: Ili decu koju obožavaš, ali brak bez ljubavi?
3: Dobro,
1: sa vašim
3: brak, to...
2: Bez dece?
3: Sa decom, bez
0: dece,
3: to je...
1: Ne, šta je ovo,
0: bre? Nije, moraš, ti kako je tužno.
1: Znam, ali ovo meni...
0: Jako je, dobro, ali oni su jako postali... Ljudi šeruju jer je cringe, jako stoje. Pa treba da pogledaš, jako je smešno. Evo, slušaj kako počne.
2: Dragi prijatelji, pomaže Bog... Evo,
1: ne mogu dalje, ne mogu.
2: Isto šta bi radije...
1: Se ne sluša, posle pomaže Bog, ne sluša.
0: Šta bi radije?
1: Šta bi radije? Radije bi da ne pomaže Bog ako može. To bi najradije.
2: Idemo, prvo pitanje glasi ovako.
1: Glasi ovako.
2: Šta bi radije ljubav svog života bez novca ili milione bez ljubavi?
1: Milione bez ljubavi.
0: Ali on bi naravno ljubav svog života.
1: Da.
0: I tako je to. Tako čisto da vam kažem da očekujte, ovo će se pojaviti u našoj verziji, naravno u prvom servisu. Mora, ovo će biti Nikice Mikloš 1/1. Znači, ovo je
1: a kako što mi zanima, zašto baš to iz mora? Mislim, deca, sad svako dete koji ima telefon
0: mora,
1: to radi.
0: Da,
1: kako su uspjeli da stignu do tebe? Kako su uspjeli oni dođu do tebe?
0: Neko mi je poslao, jako je ono, kad sam vidio ta dva lika, kako stoje, ono baš...
1: Pomaže, ja kad pomaže čovar... Bog, ja mi ne, kad meni pomaže Bog,
0: ne,
1: sam mislio da presečem u stomaku.
0: Pomaže broz, nisi čuo.
1: Presečem u stomaku i dalje mi se ne sluša.
0: Pomaže broz i broz ti pomogu.
1: Da li je pitanje, da li ikada posle pomaže Bog bilo da se čuje nešto pametno? Nikada.
0: Pa naravno da nije.
1: Bukvalno nikada. Ako počne izlaganje, dobro nam pomaže Bog i kreće priča, mislim, znam da, sam,
0: znaš zašto?
1: Da trošim život.
0: Zato što realno Bog ne pomaže.
1: Pošto ne postoji, ne može da ne pomaže.
0: Pa da, onda kao pomaže, znači ne pomaže, znači zašto si to rekao, ja, sad opet ulazimo u... Ali ispratite, ovo ima dobrih kvalitetnih pitanja.
1: Vučić pred odlazak postavio bivšeg obaveštajca za novog ambasadora u Rusiji, mm-hmm. I tako, imali smo svašta, hoćemo mi polako i utađe.
0: Pa ja sam spreman za to.
1: Let's go!
4: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
0: Set. Jebate, Karleuša, Karleuša.
1: Stravičan Karleuša. Snimak udarca aktivistkinje SNS u glavu. A niste imali stravičan snimak veče ranije udarca aktivistkinje kreni prvoj glavi od strane gradonačelnika?
0: Ne, ne, to ne.
1: Koliko ovo nervira. Mm. Koliko ovo nervira. Si vidio nevjerovatno otkriće ispod manastira sistem za grejanje iz srednjeg veka. Mm. To stvarno postojalo. Kako ovo dobro jebote. Ložile su se vatre ispod poda u manastiru. Skroz bio, bio oni su znali da postojalo. Baš bukvalno ono...
0: Šta da se greje?
1: Znači, ljudi su bukvalno ložili ovaj podno grejanje. Znači, ispod manastira nekog sam gdje se ovo dešao. Što dobro jebote.
0: Ali dobro, ali nije
1: sistem
0: opasno.
1: Kanalića, ovaj,
0: preseke napravljen.
1: Ne, ne, ne, nego bukvalno ložiš u podu, ložiš iz jedne kao prostorije i ide sistem kanalića kroz... I ta greje. Vatra piči kroz, u podu manastira da. Toplo. Topao je pod. Nisam znao da su oni mogli toliko da, ovaj, te, Marko, toliko da uživaju.
0: Ja sam mislim da je Marinko Rokić prvi koji kod nas ima podno grejanje.
1: Ajde, sine, uzmi neke papuče, nemoj ko neki Marinko Rokić.
0: Ko Marinko Rokić da ideš? Bos,
1: ljudima su rekli da je on Marinko Rokić. Slobara Danović ima šugu. Dobio se me na bazenu, nisam smeo da se kupam 7 dana. Sloba Skabiz, čovječ, ko bi rekao, dobro.
0: Ej, cecina iz žvakana žvakana prodaju. Prodaju se cecina iz žvakana žvaka.
1: Pa to ako može da liko ili jebo da pokazuje kurac u Domu kulture za 200 dinara.
0: Tako, kad vidite cenu, neće vam biti dobro. Haos na društvenim mrežama, kao 60.000 dinara.
1: Mm-hmm.
0: 80.000 dinara. Po, ovaj, traži se, evo, nek čovjek koji prodaje cecinu iz žvakana žvaku, 80.000 dinara traži za nju. Šta bi ti volao da imaš od poznatih? Recimo, Kurton Halida Beškovića.
1: Volao bi...
0: Šta bi volao, realno?
1: A recimo, volao bi Vunicu iz Pupka, Dobrivoja Topalovića.
0: To je garanto. Znaš ko ima dobru
1: Vunicu iz Pupka?
0: Znaš ko bi to imao? Luis.
1: Luis. Petar Božović.
0: Luisova Vunica iz Pupka snimila svoj album. Bukla. Dubli. Dvostruki, live.
1: Konceptualni.
0: Konceptualni, ali pa kako drugačije.
1: Volao bi recimo da imamo...
0: Da, ja bi volao da imam, da.
1: Gajeni, podsečeni nokat na malom prstu leve ruke da, od... ovoga Šekija Turkovića.
0: Mo, zamisli to, zamisli to.
1: Volao bi da imam recimo...
0: Pupčanu vrpcu od Alena Islamovića.
1: Pupčanu vrpcu lepe lane.
0: Zamisli Pupčanu vrpcu Alena Islamovića.
1: Volao bi da imam uvojak kose Suzane Perović. Volao bi da imam...
0: Stidnu dlaku...
1: Bestidnu dlaku Aca Lukasa. Volio bi da imam, recimo, šta još, šta još može, šta se još čuva?
0: Ne, pa ne znam. Usnu, usnije Ređepove.
1: Usminu, usnije Ređepove. Da, volio bi, recimo, da imam, ne znam šta još bilo.
0: Da, šta mi recimo, kupio? Šta ja znam, neki mladež Miroslava Ilića.
1: Trepavice.
0: Koga?
1: Snežanje Đurišić.
0: To nije loše. To nije loše.
1: Ali ne veštački, nego pravo je.
0: A ne, sve ono je pravo.
1: Ono za poželjavanje želje.
0: Pa nešto da dobiješ. Jevrat.
1: Kako volim, imam jako dobro. Umro poznati srpski književnik. Uh-huh. Iza sebe ostavio suprugu, sina i dve unuke. Poznati srpski književnik Ivan Ivanović preminuo u Beogradu.
0: Ali Ivan Ivanović?
1: Nemaju vesti.
0: Što se desilo, jevrat? Šta jeste ostatkom ekipe?
1: Onda imamo, čekaj šta još imamo, evo, Tanak, Djecet, nešto, jebem ti život. Umrlo nam dete sa 3 godine u rubrici Zabava.
0: Fuj.
1: Dobro, jebi ga.
0: Jezivo se to, što to stavljaju?
1: Pa to je jako dobro, Zabava, Blit, Zabava, umrlo nam dete sa 3 godine, Sloba i ne znam, njegove žene.
0: Što stavljaju pa u rubriku stopi, Zabava, jebiga. Majko moja? Ona.
1: E, srušena robna kuća Vesne Zmijanac. Evo ga, evo je.
0: Šta
1: evo
0: se desilo?
1: Porodična kuća Vesne Zmijanac u selu Kovači kod Kraljeva je srušena nakon godina zapuštenosti. Meštani navode da Vesna nije dolazila dugi niz godina. A long array of years...
0: Dobro, mi znamo da je ona dolazila. Na Bukulji, je li tako? Zabole je da dolazi.
1: Da je prvi komšija Kesić. Mm-hmm. Kako li izgleda ta kohabitacija progonjenog i progoniteljke?
0: Kohabitore? Oni su super druže, bre. Oni su tamo jako dobri. Kaže da je jako dobra komšinica.
1: Srušena kuća, da znate ako se neko pita za pub kviz.
0: Ovo je srušena kuća, Vesna Zmijanac živjela. Dakle, kad zoveš fiksni, pitaš je li to stan Zmijanac, ne, to javlja se tako.
1: Silikoni samo sevaju. Jovana Jeremić. Ugradila si se, pa gdje? S tim materijom dolazi bukvalno sa čepovim od piva preko Bradavica da vodi program. Znaš, pa znam kao imam konačno sise, znači koliko je to smešno.
0: Znači, ta žena, bukvalno. Ne, ta žena ne, jednostavno treba da ugradi kurac na čelo. Mm. Razumeš, eto, to je još ostalo, pošto, ali ona stvarno ne može, to, ništa,
1: šta je Sarapa uradio na Dejinoj svadbi?
0: Da ništa ne može da uradi da,
1: je Sara,
0: skreni,
1: da
0: uspeš da skreneš pogled sa tog lica.
1: Sarapa
0: ideja, to lice je stvarno nešto nevjerovatno.
1: Sarapa ideja je Jovana Jeremić kroz ugasila. Kad su poslednji put čuo vidio neki insert iz emisije Sarepe ideje. By the way, ideja se je udala. I posle milion godina pretvaranja da se onim, sa onim, znači onog mladenog geja, onog, onog što se vole ugurati uvek uz vojsku.
0: Mladen gej, onaj što vodi s Daškom emisiju.
1: Ne.
0: Nego?
1: Ne, to su obojic gej. Nego onaj, kako se zove, ovaj, što, onaj brej, što, mladen, kako se prezivao, što uvek vodi one pandursko-vojne stvari na Pinku. Što je bio,
0: na, kao neki vi, ovaj, neka varijanta, dozvolite da vas obrlatimo, samo kao za policiju, to?
1: Da, sad, pa da, da, da, on je bio dečko te...
0: Ovaj. A nisam to znao.
1: A ova sad, za koga se udala? Udala se za... Sa Lazara. A Lazara, malo vjerovatno otišao konačno i sjao na kurac, ko što želao ceo život. Mm-hmm. A ovaj, Lazar u jednoj vili u Beogradu...
0: Ovo je pobjegao s njenim burazerom.
1: Otkrivamo šta je Sarapa uradio na njenoj svadbi. Da pogađam, usro se.
0: Usro se,
1: šta
0: da.
1: Šta ti misliš?
0: Usro se pa se namazao ko Rambo.
1: Rekao, ti si sigurno više u pravu, ali da, Deja Đuđević je otkrila detalje slavlja, kaže, Deja mu je, kaže, ti si se dva put ženio i nisi me zvao, možeš samo da gledaš na portalima, ali jeste bilo, ovaj, fantastično, poručila je voditeljka Amiju Džiuviju.
0: Pričaj mi kakva je bila
1: Sarapa
0: svadba.
1: Sarapa napravio osha. Političar se latio mikrofona. Aj, samo jo, kaže,
0: Sarapa peva.
1: Sarapa mi je doveo trubače na svadbu i ne želim više ništa pričati. Znaš njega, lud je.
0: Došao s trubačima, brate, Sarapa, znaš kakav je on. I možda ima zmiju u džepu.
1: Znaš, staneš preko ali... puta na neko uzvišenje, popneš na krov od auta i RPG. Da, jedan onako, iz Afganistana.
0: Ne, ja sam više, više sam za Šora.
1: 89.
0: Više sam za Šora, Lucifer i KMG, Sony Fešora.
1: Pocenjuješ snagu projektila u ljudsko telo. Ne.
0: Gledao sam Black Hawk Down, dakle. Ne sviđa mi se.
1: Kako ti se ne sviđa? Kako
0: ne
1: se
0: sviđa
1: čovjek?
0: Mi se, kako bi rekao,
1: kako
0: to je...
1: Kako si to čovjek?
0: To, ovaj, vidi, shoring je lepša stvar.
1: Ja sam veliki pristalica ovaj, bazuke na komarca. To, ja, to je vizualno, sam, vizualno satisfakcija, dobro.
0: Dobro, da, dobro, ja volim kada butam boca leti u zombije. Moram da priznam, to mi je nekako...
1: Ne,
0: je, mnoge mnoge filmove o zombijima sam gledao, samo ne bili to video.
1: Da.
0: Butam boca u zombije.
1: Koja je najveća, najveća, najveća, ono kao najveća satisfakcija u istoriji, ja mislim, Mussolini, ili tako? To kako on završio.
0: Da mu se to, ne znam, ne znam. Jel
1: ima bolje
0: znači
1: nešto? Mislim, ono kao Gaddafi je dosta ponižavajući umro, ali je nekako bilo, znaš, Gaddafi je dosta ponižavajući skončo. A Mussolini je možda nekako najveća. Da, ono,
0: ne znam, veštica u weapons, verovatno, to je najveća satisfakcija.
1: Ali to se nije desilo. Kako znaš kao?
0: Pa da.
1: No, zamisli, recimo, nekog diktatora, kad se smeni vlast, osude na da ga raznesu ovaj, bazukom.
0: Znamo to, to nije... To, pa su pričali za minobacača, pa su pričali da onda su one...
1: A, navodno, u Severnoj Koreji se ima pogubljenja minobacačem.
0: Minobacačem, da.
1: Ali to mi nekako...
0: Ali ne ide tako, nego ti zovu da zaviriš. I onda pusti.
1: Ne, nije.
0: I onda ispale, jesu. Aj pogledaj šta ima unutra. On
1: stave
0: pogleda,
1: tačne koordinate
0: i
1: bomba
0: glavu
1: padne
0: raznesu
1: na tebe tamo gde si. Ako je tako. Mada mi je da to potpuno izmišljava.
0: To je izmišljava.
1: To je
0: potpuno izmišljava.
1: To se dodam,
0: minu,
1: da, minu,
0: kada imaš metak. Da ono...
1: Ali ja bih zapravio za public. Znam mi se pogubljenje nekog ono kao nekog narodnog, ne, onog, nekog groznog čoveka, da pogubljenje bude bazukom u telu. Sa recimo sa 10 metara razdalje.
0: A to bi ti uradio, to je ono, uradio. Pa da, okej, okay, ali mislim možda i da baciš petarde, ne mora nik, ne moraš da.
1: E da mu ceo narod baca petarde dok ga skroz ovaj ne ubiju, ne ubiju ga petardama. On je vezan, ni narod baca razne petarde, ko kakve donese. I sad je ga deca baci one male.
0: Deca baci vraži prasak.
1: Da. A mi što znamo da nabavimo bolje, mi bacimo bolje, mi ga dokusurimo.
0: Jo, gađili smo ga kresačama. Ne,
1: ovo je bio
0: ne, ne,
1: segment to... emisije Tonem u varvarizam.
0: Ne, ali to je da, mislim, ono, šta
1: Tonem
0: šta
1: u varvarizam, ali ne dovoljno.
0: Ne može to, nema od toga.
1: Šta
0: lebo.
1: Death by firecrackers je odlično.
0: Kaki bre, ono. Mm.
1: Kaže, I condemn you to death by firing i onda misliš squad, a ti kažeš firecrackers.
0: Ne, ne, ne, ja sam za to da oni svi lepo idu u zatvor. To je ono što
1: nisam
0: bi bilo najvažnije.
1: Jesam, brad.
0: Ne znaš ti. To da ti njemu prekratiš muke sa bazukom, si ti lud, Gari. Potrošio si bazuku za ono, pojebote, ono, pa raznesi ga drugim žvakama.
1: Pa zato i služi.
0: Raznesi ga drugim žvakama, nemoj bazuka, bazuka žvakom. Ne, ne, ne, lepo da, ovaj, da odu u zatvor, ima vremena da razmišlja o svom životu, pa to je, evo te, najvažnije.
1: Ali ga posle 10 godina izvedu i zatvori raznesnog bazuka. Sve smo se dogovorili. da se nađemo se na pola puta.
0: Ne, kada ga oslobode, navodno.
1: Nema, kako oslobađanje?
0: Pa kažem ti, lažno oslobađanje. Pa da bi, pa, ako hoćeš patnju, jebote, gde je Markiz de Sade u tebi?
1: Ne.
0: Jebote,
1: ne.
0: Ti ono bi...
1: Ali nije mi to, nije mi to to, zato što kao, šta kao da ga slažu, da, je, da su povučene, da je pomilovan, ili šta?
0: Ne, to, da, to bi bilo ponije, ako hoćeš već da se igraju sa
1: ne, samo ga
0: psihologijom,
1: iznesu ga,
0: da ubiju čoveka u pojam.
1: Iznesu ga, da li bi to što ga raznosimo bazukom stavio uz zid, ili bi ga baš ostavio na sredini livade da može bolje se rasprdne, ono?
0: On jednom se probudi u zatvoru i vidi da nema nigde nikog i sve je otključeno.
1: Da, i on kao
0: izlazi. Lagano izlazi napolje.
1: Čekaj, sam za ruke. Ne, ne, ne, izađe na vrata na, i tu ga raznese. Zašto više ljudi ne razmišlja kao mi?
0: Kako je to kretenski. To, eto, ali to je, ovo je već sketch Python.
1: Zašto više ovo je, ljudi ovo je, ne razmišlja
0: ali,
1: kao
0: ali bi
1: mi?
0: Pythoni snimili i lutku kako se raznesi, to bi bio vrhunski skeč.
1: Tako je.
0: Da, da. Aj, čao.
1: Ćao. I Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Ja.

Dobar dan, juno potkivanog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, samo na www.daškoimlađa.com. Nadam se da se dobro čujemo ovdje, ja nešto podešavam ove reglere. Ja nadam se da će me jednoga dana nagraditi zlatnim reglerom, to je čuvena nagrada za najboljeg tonca u gradu. Kako ste, nadam se da ste dobro. Evo, ja ću pokušati da vam učinim ovo prepodne onako malo interesantnijih, red dobre muzike, red nekih aktualnih informacija, kao što ste, nadam se, već i navikli u emisiji Unutrašnja emigracija. O čemu ćemo pričati? Pa kada je reč o nekim lokalnim, odnosno društveno-političkim temama, pre svega o dešavanjima juče kod Futoške pijace. Naime, u Novom Sadu je bilo onako prilično tenzično. Zapravo bila je tuča između naših i njihovih, treba to nazvati pravim imenom. Sad naravno naprednjaci spinuju u jednom smeru, istina je nešto drugo. Čućete šta kažu ljudi koji su bili na licu mesta. Ja sam, iako sam prilično blizu Futoškoj pijaci, nisam učestvovao u svim tim događanjima naroda, da se tako izrazim, iz zdravstvenih razloga, ali onako prilično sam dobro upućen u situaciju, pa ćemo pokušati da protumačimo šta je to što se dešavalo sinoć na Futoškoj pijaci. Možemo da se osvrnemo i na još jedno istraživanje javnog mnjenja. Ne znam koliko je tačno ono što objavljuje Đorđe Vukadinović, poznati kao Đole Vlah, ali evo i on kaže da su studenti u prednosti prema njegovim posljednjim istraživanjima javnog mnjenja. Također imamo još jednu, možemo reći, ekskluzivnu vest, a to je da je studentska lista objavila svoj stav o sankcijama prema Rusiji. Vrlo verovatno većini ljudi koji ovo slušaju se neće dopasti taj stav, ali dobro, ne moramo se u svemu slagati, tako da ćemo i o tome pričati. I između ostalog možemo da se osvrnemo na sva ova dešavanja sa Šapićem, njegovim nasilnim činom i svim spinovima koji se dešavaju nakon toga od strane Srpske napredne stranke. Čini mi se da taj neki kao odnos prema ženama, zapravo neki kvazi odnos, nema tu neke dubinske priče, to je više onako nekakva propaganda, ali da to nekako kroji ovu predizbornu atmosferu. Tako da to su samo neke od tema kojima ćemo se naravno baviti danas do 14 časova. Osim toga, evo, približavaju se i neki, ja se nadam, događaji koje ćete posetiti, s obzirom da ću i ja biti akter istih, tako da ostanite na ovom internet radiju www.daškoimlađa.com, emisija Unutrašnja emigracija, moje ime je Ivan Varnju i sa vama sam do 14 časova. Iako je podne, ja bih rekao da je ipak u jutrima sva istina.

Grupa Novembar i Jutrima je sva istina. Eto, ukoliko biste mene natjerali da na neki način moram da se izjasnim i da kažem kojih pet najboljih rock bendova najviše cenim u posljednjih 20 godina, sigurno da bi u tih top 5, a možda i u top 3 ušla i grupa Novembar. Zaista onako veliki sam fan ovog benda. Pa s obzirom da smo slušali Novembar, onda ćemo vremensku prognozu da krenemo upravo iz Kostinog grada. On jeste rodni Zagrepčanin, ali je kasnije zbog ratnih okolnosti došao u Niš i živeo je do svoje smrti u tom gradu. U Nišu je trenutno izmereno 22 stepena, delimično je oblačno, dok je u Leskovcu izmereno 21 stepen, u Vranju 22, na istoku Srbije 21 stepen, svuda je sunčano i lepo vreme, kao što sam juče u vremenskoj prognozi rekao, ulazimo zaista u jedan jako, jako lep period vremenskih prilika, zapravo već smo ušli. 23 stepena već izmereno u Novom Sadu, 25 u Zapadno-Bačkom okrugu Sombor, 22 stepena je u Subotici na Paliću, dok je u Banatu trenutno izmereno 23 stepena i ostao sam vam dužan još Šumadiju i Beograd. Vedro i sunčano vreme u Beogradu, 23 stepena trenutno izmereno, i da vidimo Šumadija, evo recimo Kruševac, vedro je i izmereno je 20 stepeni. Nije se vremenska prognoza menjala ni za naredne dane, znači zaista ćemo uživati u lepom vremenu, što bi rekao, vreme kao u Wellingtonu, kao u Christchurchu, kažu da je na Novom Zelandu cijele godine ovako lepo vreme. Ako i to nije tačno, nemojte mi rušiti sneška, želim da verujem da je takvo vreme stalno na Novom Zelandu i da je to savršena zemlja. Sutra do 25 stepeni, svuda u Srbiji petak od 7 do 25, dakle ujutru ipak sveže, ali preko dana lep i sunčan dan. I evo, ukoliko imate neke planove za vikend, odmah da vam kažem da će ujutru biti između 6 i 8 stepeni, dakle sveže, a preko dana bez jednog oblaka i temperatura do 25 stepeni. Ovo je sastav Fontaines DC i kompozicija Favorite.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, Jure.

0: Evo, čuli ste Blur i Park Life, prije toga Fontaine's DC i Favorite, 11:22, slušate program Unutrašnja emigracija. Još jedna moja stara, stara molba, dakle, internet radio se može slušati na poslu, može se slušati ako radite od kuće, može se slušati ako ne radite, nažalost, ukoliko ste nezaposleni, može se slušati u kafani, može se slušati kod frizera, dakle, razne lokacije gdje bi mogla se slušati, tako da bih vas zamolio da, evo, proširite reč o ovom radijskom programu tako što ćete vaše komšije, frizere, prijatelje, žene, ljubavnice, ljubavnike informisati o ovom internet radiju. Možda najbolje da prosto link www.daškojmlađa.com ubacite u neku poruku, u neku Viber grupu i WhatsApp i kažete evo, na ovaj program ne utiču nikakvi Portugalci, nikakav Šolak, a ne daj Bože vlast u Beogradu. Tako da, eto, hvala vam puno. To je najmanje što možete da učinite za rad ovog programa. Širite dalje vest. A mi da se osvrnemo na ovaj događaj u Novom Sadu. Juče, dakle, kod Futoške pijace bila praktično tuča, odnosno onako prvo neka koškanja, onda se to zaista pretvorilo u tuču kod Futoške pijace. Čisto samo jedno kratko objašnjenje, pošto blizu živim, svaki put kada prolazite u večernjim časovima pored Futoške pijace možete videti lokalni zbor koji drži transparent Studenti pobeđuju i drže veliki broj 3. I ti ljudi su bili zaista onako neustrašivi, iz dana u dan su tamo stajali, bukvalno mislim mjesec dana nisu ni jedan dan propustili, nema ih mnogo, ali su izuzetno glasni i interesantni, i onda vozači i prolaznici naravno trube odobravaju i tako dalje, i tako se stvarala jedna, čak bih rekao, festivalska atmosfera. Radili su onako dobar posao, dobru kampanju za Studentsku listu. I sad, sinoć se na istom mestu pojavila grupa naprednjaka. Dakle, ne da stanu pored, već ona situacija kao u Nišu kad su Nišlije dočekivali bicikliste. To je, dakle, sad jedna nova strategija. Dakle, žele da stoje baš na mestu gde ste vi. Ne 2 metra ili pored metra, nego stanu ispred vas. I onda je došlo do svega i svačega. Dakle, između aktivista Srpske napredne stranke i pristalica Studentske liste kod Futoške pijace u Novom Sadu, izveštavaju evo i beogradski mediji, došlo je do koškanja i do tuče sinoć. I sada ja neću čitati, s obzirom da ovo propaganda, i Vučić i Vučević spinuju i pokušavaju sad i Iliju Srdanovića nekako da uključe u celu tu priču. Međutim, ono što je zaista istina i što sam video, jel, na snimcima, jeste da je sve počelo time što su naprednjaci došli i bukvalno stavili svoj baner ispred banera Studenti pobeđuju. U ostalom, evo, član novosadskih zborova Željko Subotić je bio na licu mesta i evo šta je on tom prilikom sinoć izjavio.
1: Lokaciju nismo objavljivali, objavljali smo i tek kada smo došli, samo iz iskustva da kada mi objavimo lokaciju ranije, pojavio je se SMS. Sve je bilo mirno, negde do 6 sati kada su se oni pojavili, postavili su svoje štandove, banere, krenuli sa provokacijom. Prednjači, naravno, kandidat za poslanika u Saveznom parlamentu, da navodimo ime, dotični gospodin je već poznat po incidentima od ranije. Vuk glaku menja, ali ne i čud, bez obzira što je kandidat za poslanika, to neko nasilno ponašanje ostalo je karakteristično i dalje. Bilo je tih par incidenata u nekim situacijama gdje je pokušao da otme zastavu, srećom pa nije došlo do eskalacije. Ono što je bilo malo simptomatično jeste da su nasilniji ovoga puta nego što je bilo sada. Nije ovo prvi put da mi imamo bliski kontakt sa njima. Jednostavno su došli ispred našeg banere, su stali sa svojim banerom, tako da je došlo do rasprave, mirne naravno, u početku. Ono što je bilo još interesantno, nemam ovdje sliku, ali vjerojatno neko ima, mi smo na stubu za rasvetu, dijagonalno, ispred pijace, stavili veliki broj 3, crveni. I oni su jedno pola sata držali svoj baner, a iznad je bio broj 3. Kad su to shvatili, onda je dotični gospodin pokidao taj broj, što je bio drugi incident u celoj toj situaciji, srećom, i to je završilo mirno. Nakon toga smo pozvali građane da se pridruže. Rezultat toga vidite ovde. Oni su tamo, koliko ih je bilo, toliko ih je i sada. Mi nastojimo da sve ovo prođe mirno. Pomerili smo se na ostale tri ugla raskrsnice i kao što vidite, atmosfera je dobra, ljudi sviraju, problema nemamo, čekamo da 25. zaokružimo broj 3 i da pošaljemo one dijagonalno od nas u istoriju.
0: Evo, čuli ste Željka Subotića iz Novosadskih zborova koji je bio na licu mesta. Ono što moram da dodam, dakle, nakon ove njegove izjave počeo da se povećava broj naprednjaka, krenuli su da pale baklje i onda je došlo i do direktnog sukoba. Dakle, vidi se na snimcima da je bilo tuče, ne zna se tu ko sa koje strane udara, ali ono što je očigledno jeste da je ova njihova akcija izvedena sa namerom da se, jel, kao isprovocira naša strana kako bi se pokrilo ono ponašanje Aleksandra Šapića, tako da oni sad spinuju tu neku priču o, znate već, ono, blokaderi, nasilnici po svojim medijima. Ja sam, da ne biste vi morali, zavirio jutros i pogledao neke naslove na režimskoj štampi, režimskim portalima, ali ne bih to vama preporučivao, reći onako o klasičnoj Gebelovskoj propagandi. U ostalom, evo, čuli ste šta se sinoć desilo, idemo dalje. Kampanja traje, 25. oktobar, ponavljam još jednom, dan kada se, pa ne mogu reći o svemu odlučuje, ali to je onako nekako presudan dan. Vidjet ćemo, mislim da će biti još dana koji će uslediti, koji će biti prilično značajni nakon samih izbora. 11:30, sa vama sam do 14:00, da čujemo kako je Darko Rundek u jednoj emisiji Hrvatske radiotelevizije, koja se zove A strana, obradio EKV.

Ručali smo meso, glodali smo kosti, dobri životinja. Mi imamo snage, imamo snage još za dan.

0: Bila ovo Kirsty MacColl i They Don't Know About Us, pesma koja je nekoliko puta obrađivana. Pričamo o događajima koji su usledili nakon napada Aleksandra Šapića na odbornicu Kreni promeni Tatjanu Mićić. Ova odbornica dala je izjavu u policijskoj stanici Novi Beograd povodom incidenta koji se dogodio pre dve večeri sa gradonačelnikom Beograda Aleksandrom Šapić, a pokret Kreni promeni organizovao i skup podrške. Nakon što je dala izjavu, Mićić je medijima pokazala i povrede, a aktivisti i građani blokirali su jutros ulicu kod zgrade policijske stanice Novi Beograd. Nešto ranije ovim povodom izjavu dala je i Biljana Đorđević, kopredsednica Zeleno-levog fronta.
1: Nažalost, građane Beograda i građanke Beograda nije iznenadilo da dobijemo još jedno agresivno ponašanje gradonačelnika, ali posle svih napada koji su bili na aktiviste i novinare i agresivnog ponašanja i čak i omalovažavanje i vređenje i odbornica i već u institucijama Skupštine grada, ja ću podsjetiti na omalovažavanje moje koleginice Natalije Stomenović, nismo očekivali baš da krene putem fizičkog nasilja. Tako da u tom smislu zaista je opravdana velika reakcija javnosti. On mora da odgovara, dakle ne sme biti zaštićen ni na koji način. Nejasno je i sramo, mislim, ja ne mogu da tvrdim, ja nisam upoznata sa tim, ali saopštenje tužilaštva deluje vrlo kao da ga opravdava, koje je objavljeno jutros. Zbog čega, mi smo danas imali uvid u dokumentaciju da je odbornica Tanja Mić zaista polomljen nos, dakle da je bila na hirurgiji, što u saopštenju tužilaštva se negira. Tako da jako je važno da se rasvetle okolnosti ovog slučaja i da gradonačelnik odgovara i krivično, a i da ne bude više na poziciji na kojoj jeste.
0: Evo, čuli ste Biljanu Đorđević iz Zeleno-levog fronta, a lider pokreta Kreni promeni Savo Manojlović rekao je da su bili strpljivi kada je reč o preduzimanju pravnih koraka. On kaže da nema javnosti, da nema društvenih mreža, videli bismo kako funkcioniše javni servis i mašinerija. Nalaz koji dostavljamo tužilaštvu i policiji tri puta, stvarno svako strpljenje ima kraja. Dajemo tužilaštvu 48 sati rok da konačno da odgovor na ovo pitanje, naveo je Sava Manojlović. Inače, reč je o trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Inače, prethodno su se ispred policijske stanice na Novom Beogradu okupili građani i aktivisti, kako su naveli, došli su da pruže podršku odbornici.

0: Evo, na moj poziv da slušate unutrašnju migraciju na vašim radnim mestima, dobio sam jednu poruku koja glasi: ne brini Varnju, slušamo te u banci. Da, to znači da treba da se zabrinem, naročito ukoliko je reč o, recimo, Narodnoj banci. Narodna banka ima veze sa Poreskom upravom, ima određene nadležnosti. U Narodnoj banci radi brat izvesnog građanina koji trenutno vodi predizbornu kampanju vladajuće stranke, tako da ne znamo o kojoj banci se radi, molim vas precizirajte, da li komercijalna banka ili, mislim, ne komercijalna u smislu komercijalne banke, nego da li je neka privatna banka ili Narodna banka Srbije, to je velika razlika. Ali hvala puno, u svakom slučaju, eto, još jednom prenesite svima da se internet radio može slušati na radnom mestu, kod kuće, u kafani, kod frizerke, ljubavnice ili ljubavnika, komšije ili tako dalje i tako dalje. A mi u nastavku, evo, govorimo između ostalog o ovoj bukvalno jednoj izvrnutoj, bizarnoj i perverznoj kampanji Srpske napredne stranke, gde oni predstavljaju svoje članice stranke, dakle žene, kao osobe koje su ugrožene od strane studenata, studentske liste i svih nas koji smo protiv Aleksandra Vučića. Dakle, sociološkinja i članica feminističkog kolektiva Ženska solidarnost Jelena Riznić je upravo to komentarisala u beogradskim medijima prethodnih dana. Ja ću vas podsjetiti, Jelena Riznić je jedna od onih koji su se našli na meti targetiranja Informera i Srpske napredne stranke. Ona je dala onu čuvenu izjavu da će igrati kolo kada budu hapšeni pripadnici aktuelne vlasti, a nakon toga je usledilo targetiranje, vređanje i grozne izjave koje su se dešavale na televiziji Informer, tako da je cijela ta ono kampanja koja je vezana za kao zabrinutost Srpske napredne stranke i Vučića za žene generalno, za prava žena, nešto što je onako čista laž. Svi mi vrlo dobro znamo iz kog miljeja ti ljudi dolaze, to su onako mizogini i primitivni ljudi, radikali koji su takvi bili i 80-ih i 90-ih i takvi su i sada. Ono što je posebno interesantno i što dokazuje ove moje tvrdnje da nije sada ja nešto tu parolašim i širim neku propagandu, evo, lepo je Jelena Riznić sažela to u nekoliko rečenica opisujući listu Srpske napredne stranke i ljude koji su bliski ovoj stranci.
1: Pa to je toliko sramotno za istoriju ženske borbe na ovim prostorima, zato što su žene ovde apsolutno uvek učestvovale u velikim društvenim promenama i borele se za oslobođenje ove zemlje, kao što će se boriti i sada i kao što se bore i sada. Tako da je verovatno jedna od najvećih uvreda ženama upravo ono što rade sa feminističkim nasleđem i sa nasleđem ženske borbe u ovom trenutku u svojoj prljavoj kampanji. A to je utoliko smešnije kad uzmemo u obzir ko je zapravo na listi Srpske napredne stranke i u ovom trenutku, ko je bio na listi u nekim prethodnim izborima, odnosno na prethodnim izborima, i ko je inače član te stranke. Mislim, sad možemo samo kroz neka imena da prođemo. Za početak, spomenula sam to medijima i juče, ali sad ću da ponovim to. Dakle, Branislav Lečić je, koliko ja znam, u ovom trenutku 15. na njihovoj listi. Njega su optužile barem dve koleginice iz glumačke branše za silovanje i pokušaj silovanja. A mnoge druge žene su govorile o tome. Ta optužnica je na kraju odbačena. Zašto? Zato što mu je pomogao advokat Nemanja Aleksić, inače Vesićev advokat, koji je prošle godine uhvaćen sa spidom. Dakle, sve krem de la krem ovog društva. Sad smo mi svi malte ne zaboravili na Jutku, koji je pravosnažno osuđen zbog napastovanja Marija Lukić. Možda smo zaboravili na Palmu, koji nikada nije ni optužen na kraju krajeva za seksualnu eksploataciju žene i devojčica u Jagodini. Tu je mnogo nekih obskurnih lica. Dakle, onaj Igor Oršoš, koji je, mi ga sad ne znamo po imenu i prezimenu, ali ga znamo kao pedofila iz Odžaka, koji je i osuđen zbog pedofilije, čini mi se, na 20 godina zatvora, a mesto vaspitača u vrtiću dobio je zato što je bio ne samo član napredne stranke, nego je bio na njihovoj listi za našu decu, zaista za našu decu, pa je tako dobio mesto vaspitača. Ako se dobro sećam, to je neki Miroslav Suvalj, koji je sada nekakav čuvar u Pionirskom parku i koji je optužen za silovanje, otmicu, iznudu. Mislim, prosto, kako da kažem, vesti se same pišu ovde. Tu ima još toliko, dakle ona braća Panić koja su optužena za posredovanje u prostituciji, pa su tu, ne znam, ima to isto jedan lik, sad sam mu zaboravila, iz recimo Vladičinog Hana koji je optužen za opet pedofiliju. Najpre za pedofiliju, pa je na kraju optužen i za posredovanje u prostituciji. Dakle, zaista je nekako bizarno da je Srpska napredna stranka uspela da okupi praktično kao da su prstom birali isključivo najveći šljam ovog društva, ono što bi praktično trebalo da bude neupitno kao borba protiv toga, da su uspeli to da okupe ne samo u jednu političku organizaciju, nego da to bude nešto što će voditi našu državu.
2: Unutrašnja emigracija.

prognoziram tuču, Kaiser Chiefs to kažu, ne kaže nikako Ivan Varnju, pogotovo od kada ga slušaju po bankama. 12 časova i 8 minuta, evo u nastavku jedne kompozicije koja, moram da priznam, i mene baš onako oblikovala kada sam bio klinac, jedan bend koji sam izuzetno voleo i slušao, još uvek ih naravno volim. Reč je o sastavu Mano Negra i kompozicija Sidi Ah Bibi, ako sam dobro izgovorio na mom skromnom arapskom jeziku. Kompozicija Sidi Ah Bibi se inače nalazi na albumu grupe Mano Negra Putas Fever iz 1989. godine, a kasnije uvrštena i na nekoliko kompilacija pesma na arapskom jeziku, koju inače peva Filip Tebul, perkusionista benda. Ja verujem da je čovjek prosto arapskog porekla, pa je iz tog razloga on bio zadužen za vokale, a ne Manu Chao. Ono što je interesantno za ovu pesmu jeste da ona bila kontroverzna. A zašto je bila kontroverzna? Zato što je bila objavljena negde tokom Zalivskog rata i retko je bila emitovana na radiju, čak je bila bojkotovana na radiju. Inače, pesma je bukvalno tugaljiva ljubavna pesma, ali zašto je bila bojkotovana? Pa jednostavno zato što je otpevana na arapskom jeziku. Eto, čisto da ilustrujem koliko je i francusko društvo tada bilo prilično nacionalistički i rasistički orijentisano. Rekao bih da je i sada, možda se malo promenilo u gradovima, ali ne u kompletnom francuskom društvu. Dakle, pesma koja je zapravo severnoafrički tradicional. Ona nije originalna pesma grupe Mano Negra, već tradicionalna, kažu pre svega, alžirska i marokanska narodna pesma. Ja jesam baš jednom istraživao poreklo te pesme i teško je naći ko je tu prvi tu pesmu otpevao. To mi kao ono sa našom Vranjankom, jel, misle ljudi da je to srpska pesma, a kad uđete dublje da analizirate, možda je i grčka, možda je turska, možda je čak i egipatska, a Dick Dale je proslavio kao surf kompoziciju u Americi. E, tako i ova kompozicija Sidi Ah Bibi, đavo će ga znati ko je to prvi izvodio. Ima jedan pevač iz Alžira koji se zove Salim Halali, do tog podatka sam naišao, on je nekako proslavio tu pesmu, ali evo za nas punkere i ljubitelje benda Mano Negra, oni su ipak ti koji su stavili pečat na ovu predivnu pesmu.

0: ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.
1: Unutrašnja emigracija.

Rekao sam pet puta i reći ću opet, jedan od najvećih i najlepših riffova u istoriji rock muzike, David Bowie i Rebel Rebel. Inače, David Bowie je sam smislio ovaj riff. E, ovako, stigla mi jedna poruka od jednog mog prijatelja koji je u principu dosta politički angažovan od početka ove pobune, pa bih hteo to da podelim sa vama. Sad pokušat ću da sakrijem jel, sve podatke, s obzirom da čovjek radi u jednoj obrazovnoj ustanovi pa da nema problema, ali mislim da je ovo jedna bitna priča, a vezana je za to da treba da izađemo na izbore što je moguće ranije ujutru. Ja ću naravno ove apele ponoviti kako se izbori budu približavali, ali ajde, evo, juče sam primio ovu poruku pa da je podelim sa vama. I sad, taj moj prijatelj, koji kao što rekoh radi u jednoj prosvetnoj ustanovi, kaže, krenule su ozbiljne, kaže on, psyops, odnosno psihološke operacije. Kaže, danas mi koleginica dolazi i kaže da je čula da sam čak i ja digao ruke od studenata i skroz je demotivisana, što uopšte nije tačno, čovjek nije demotivisan, a nedugo potom je koleginica poslala poruku sa poverljivim informacijama, citira, informacije koje su, kako ona kaže, potekle sa 021 o najnovijim nezavisnim istraživanjima po kojima SNS ima prednost. Ja mogu odmah da vam kažem da je to laž, s obzirom na to da imam ja insajderske informacije sa 021 i takva istraživanja ne postoje. Moj odgovor obema koleginicama je bio isti. Ako ti neko ubija moral, taj radi za Srpsku naprednu stranku svesno ili nesvesno. Također, evo šta kaže moj prijatelj, kaže ne glasati pre supe i čalabrca, nego pre otvaranja biračkih mesta. Evo kratko pojašnjenje. Srpska napredna stranka tera sve svoje sigurne glasače da izađu najkasnije do podne, do 12 časova na glasanje. SNS također istovremeno prati izlazak svojih glasača pomoću duplih biračkih spiskova. Do 13 časova oni znaju skoro u procenat koliko su glasova dobili. Opozicioni nenaterani glasači uglavnom na glasanje dolaze popodne, posle ručka i dok se naspavaju. SNS tada kreće sa opstrukcijama kako bi se glasanje otezalo i opozicija izgubila glasače. U Kuli su, recimo, izvodili batinaše na ulice i verovatno su uplašili nekoliko procenata glasača. Izlaskom od najranijeg časa radite više stvari istovremeno. S jedne strane, ne dozvoljavate da SNS tako lako sprovodi svoj izborni inženjering. Smanjujete šansu da dođe do opstrukcije, jer ne mogu da blokiraju svoje glasače. Također je otežano i praćenje duplih spiskova, jer umjesto u roku od 5 sati, bez velike gužve kako to rade ujutru, njihov posao se sada razlači na ceo dan. Treba imati u vidu da će njihovi naterani glasati sigurno, makar morali da stoje 12 časova. Ali su zato njihovi nenaterani glasači, kakvih također ima, vrlo labavi i mogli bi lako da odustanu kada vide gužve. Verovatno će i neko naš odustati, ali verujem da smo mi otprilike 1000 puta motivisani, što je definitivno, složit ćete se, istina. Ukratko, i evo da završimo ovu poruku, veliki redovi od starta na glasačkim mestima su ogroman udarac na njihovu mašineriju. Mi smo se čak zezali glasati ranom zorom i onda ići na drugo biračko mesto kod drugara i također i tamo stvarati redove i družiti se ispred biračkih mesta tako 7, 8, 9 ujutru. Ovo je zaista bitno i znam da sam već dosadan sa analogijama koje se tiču mađarskih izbora, ali tamo smo imali upravo to. Od ranog jutra smo vidjeli velike redove glasača, očigledno anti-Orbanovsko orijentisane, i kako je dan odmicao, tako je Orbanova mašinerija shvatala sve više i više da u principu ne mogu da izmanipulišu, da su izgubili izbore i Orbanu nije palo na pamet da posle 20 časova izlazi i da možda ne priznaje izbore. Naravno da je situacija kod nas drugačija, naravno da je naša mafija opasnija nego Orbanova, ali ovo rano glasanje i ovo što sam sada pročitao i te kako ima smisla i podsjećaću vas na ovo do 25. oktobra. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Narodna skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Mi imamo posao koji moramo da završimo. Mi moramo da pomognemo našim poljoprivrednicima i da im otvorimo dodatno tržište Egipta. Mi imamo posao. Srbija se gradi radom. Sedite da radimo. Sedite da radimo. Ovako, Srbija nikada neće pobediti.

0: smrt fašizmu!
1: Strašno je to što mi danas preživljavamo.
2: Bezakonja i nasilja ima mnogo.
3: Čoveče, raje

0: stoka.
1: Glad je dotukla ljude.
2: Jer još uvijek veruješ da tvoja stranka treba da spašava Srbiju?
3: Ceo pošteni svete zove demon Srbije.
4: Teži ste na vi nego što je bila turska vlast.
5: Uživajte u omiljenim domaćim filmovima.
6: Ko zna gde je neprijatelj sve ubacio svoj agent.
5: U dnevnom terminu.
7: Mi ne pristajemo na laž.
8: Nipošto ne treba trpiti bilo koji život.
9: Srbin pamti da bez puške i oružja nema slobode.
10: Sam ne možeš ništa.
11: Ustali smo za pogažena prava naroda.
12: Mi ljudi moramo da se borimo.
13: To nije rulja. To je narod.
14: Šak. Konačna pobjeda mora biti naša.
15: Rat je najgluplja stvar u svijetu.
5: Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.

Peđa Vranešević i Crna hronika, reč je o pesmi koja je služila kao muzika za jednu operu pod nazivom Nema zemlja, opera koja je multimedijalno muzičko scensko delo čiji je kompozitor i tekstopisac bio Predrag Peđa Vranešević, naravno znate ga iz Laboratorije zvuka. Ja mislim da on bio inspirisan tim nekim dešavanjima i rock operom Fabrike radnicima još iz 1971. godine. Ja sad ne znam da li on realizovao tu operu 70. godina kada je naumio ili nije realizovao pa je tek kasnije uspeo, nisam sad tačno siguran oko detalja. Ono što je bitno, ova nova, relativno nova inkarnacija ove opere prati zapravo društvena dešavanja 90-ih, petooktobarske promene, pa sve do nastanka ovog dela. To se sve negde dešavalo u decembru 2011. godine, odnosno 2012. godine. Ova opera izvedena u studiju M, pa je onda Peđa Vranešević skupio određenu grupu muzičara i pesma koju ste sada slušali jeste delo te grupe novosadskih muzičara, a sve to rađeno je za sled operu pod nazivom Nema zemlja. E, ovako, teo sam da vam najavim nešto, sad mi je Ozren potvrdio, a tiče se ovog našeg radijskog programa, našeg druženja, našeg zajedničkog radijskog projekta, pa ću vam evo pročitati najavu kako to zvanično stoji na sajtu CK13. Dakle, radijski program Unutrašnja emigracija, kao što znate, emituje se svakog radnog dana od 11 do 14 časova na internet radiju www.daškojmlađa.com. U ovim vanrednim okolnostima, zbog deficita slobodnih medija u Novom Sadu, program je bio fokusiran na vesti koje se tiču studentskih i građanskih protesta i na različite, manje ili više primerene muzičke playliste. Osim toga, gosti Unutrašnje emigracije i pripadajućeg podcasta Nepopularno mišljenje bili su aktivisti, novinari, studenti, umetnici, profesori, političari. Svi oni govorili su sa mnom, razgovarali su sa mnom o različitim društveno-političkim temama, kako lokalnog, tako i nacionalnog i globalnog karaktera. E sad, šta je bitno? U Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu u utorak 13. oktobra uživo će biti emitovano 350. izdanje emisije. Biću tamo, naravno, ja, mada može nekako ova radijska emisija i bez mene, ali ovoga puta u okviru 35. izdanja emisije biću na licu mesta ja i uživo ću razgovarati sa nekim gostima koje znate, neke koje ne znate, sa ljudima koji su dobro poznati na novosadskoj, alternativnoj, aktivističkoj, muzičkoj, političkoj, kako već želite, sceni. I naravno, ono što vas može očekivati jeste jedan moj muzički izbor, ono na šta ste navikli u emisiji, rock'n'roll klasici, noviteti, a boga mi i lokalne himne. Dakle, da ponovim još jednom, emisija će ići uživo iz Omladinskog centra CK13. Moći ćete da je slušate naravno od kuće ukoliko niste u Novom Sadu, a ako ste u Novom Sadu, pozivam vas da dođete u utorak 13. oktobra, kada će biti u CK13 uživo emitovano 350. izdanje emisije. Dakle, ne ovaj sledeći utorak, već utorak onaj tamo, i početak će biti negde oko 19 časova, tako da podsjetit ću vas ja još, ali vidimo se u CK13.

Black Rebel Motorcycle Club i Spread Your Love. Tačno je 13 časova. Slušate program Unutrašnja emigracija na internet radiju www.daškoimlađa.com. Podržite rad ovog programa na patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Hvala puno unapred. Dalje da vidimo šta rade ovi kljakavi evropski nacionalisti, koji su u principu matična stranka za SNS, odnosno SNS im je pridružena članica. Evropska narodna stranka EPP, najveća politička grupacija u Evropskom parlamentu, saopštila da privodi kraju izveštaj o statusu Srpske napredne stranke u svom sastavu, odnosno o njenom potencijalnom isključivanju. Ja sad stvarno ne znam da li će se to odraziti na bilo koji način na našim izborima, pošto nekako mi deluje da glasače SNS-a baš briga za Evropsku uniju, ali dobro, ajde da vidimo. EPP je najavila da izveštaj o SNS-u, pridruženoj članici, ipak neće objavljivati, pre vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji 25. oktobra, kako bi se izbeglo mešanje u izborni proces, piše briselski portal Politico. Ne znam šta da mislim o tome, ali dobro, to je ta neka evropska diplomatija. Ta grupa je na svojoj političkoj skupštini, koja je održana juče, da to sam video, izrazila, citiram, nevericu i osudila javno obeležavanje smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Dakle, sve te neke nepodopštine koje je SNS radio do sada nisu im nekako smetale. Njime, eto, zasmetalo tek kada su videli na šta je ličilo to, da tako kažem, obeležavanje smrti Ratka Mladića. Predsednik EPP-a Manfred Weber je u septembru prošle godine najavio pokretanje procesa interne revizije uloge SNS-a unutar te grupacije, a sredinom septembra ove godine je potvrđeno da je pokrenut postupak protiv SNS-a zbog, između ostalog, veličanja ratnih zločinaca. Međutim, ništa o isključivanju SNS-a iz EPP-a, kako najavljuju, pre vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji 25. oktobra.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo. Ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: A evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

Foo Fighters i čuvena kompozicija Everlong, 13 časova i 12 minuta. Slušajte program Unutrašnja migracija. Bitna sada vest koja se tiče mog komšiluka, moj komšija, ali i svih Novosađana, a govorimo o Futoškom parku. Naime, vlast pokušava u ovom nekom predizbornom periodu, kada ne pratimo šta se sve dešava, da proda deo zemljišta koji pripada zoni oko Futoškog parka, i bitno je da sledeće sedmice budemo motivisani i da se okupimo u što većem broju. Evo čemu se radi. U cilju očuvanja Futoškog parka u Novom Sadu, narodna inicijativa Futoški je naš pozvala je građane da im se pridruže na protestu u ponedeljak 5. oktobra. Marš za Futoški predstavlja, kako navode, još jedan korak u borbi koja se vodi još od 2025. godine, kada investitor Ino Bačka, koji u svom vlasništvu ima 6.000 metara kvadratnih od 23.000 metara kvadratnih parka, najavio da planira izgradnju poslovno-hotelskog kompleksa. Inicijativa Futoški je naš najavila je okupljanje u cilju pokazivanja, kako pišu objavi na Instagram nalogu, bunta građana protiv zakazane licitacije na kojoj se prodaje deo Futoškog parka, tačnije 17.000 metara kvadratnih javne zelene površine sa urbanom šumom koju čini 190 visokovrednih stabala. Dakle, nije zezancija, ovo je baš veliki, veliki ekocid. Više informacija o samom skupu biće objavljeno naknadno na njihovim društvenim mrežama. Ja vam savjetujem da posetite Instagram stranicu Futoški je naš. Inače, ova inicijativa je u februaru ove godine saopštila zahteve kojima pokušavaju da očuvaju park. A neki od zahteva su da se lokalitet Futoškog parka zaštiti od bilo kakve izgradnje, to jest da se parku vrati zaštitna zona koju je imao do 2023. godine, kao i hitne mere radi zaštite i očuvanja zelenila. Da sažmem, ponedeljak, 5. oktobar, marš za Futoški, verujem da će biti okupljanje u samom Futoškom parku, ali naravno pratite društvene mreže, ja ću takođe u svakom slučaju izveštavati kada je reč o ovom protestu.

Ovo što ste sada slušali jeste band Peach Pit, pesma se zove Magpie, inače Peach Pit je kanadski, pa hajde da ih nazovem neki indie rock band, onako jungle pop band, koji je osnovan 2016. godine na zapadnoj kanadskoj obali, konkretno u Vancouveru, i iza sebe imaju već pet studijskih albuma i jedan live album. Konkretno ova pesma Magpie je sa istoimenog albuma iz 2024. godine. A teo bih da najavim da će sutra u Novom Sadu biti održana komemorativna šetnja povodom 23 meseca od pada nasrešnice železničke stanice. Dakle, sutra je 1. oktobar. Kako najavljuje mreža zborova Novog Sada, okupljanje počinje u 19:45 na raskrsnici kod Nisa, na samom kraju ili početku, zavisi kako gledate, Bulevara Oslobođenja, odakle će se građani uputiti u šetnju do železničke stanice kako bi odali poštu stradalima u padu nasrešnice. U najavi kažu, vreme prolazi, ali sećanje na žrtve ne bledi. I 23 meseca kasnije okupljamo se da ih se setimo i sačuvamo uspomenu na njih, navodi se u objavi mreže zborova Novog Sada. Građani su takođe pozvani da ponesu sveću ili cvet, i još jednom podsjećanje da za tragediju, odnosno možemo slobodno da kažemo ubistvo 16 ljudi, niko nije preuzeo odgovornost. U toku su tri postupka i to pred tri različita tužilaštva, tako da i sutra šetamo, ponovit ću još jednom, okupljanje u 19:45 na raskrsnici kod Nisa.

0: Poslali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poručujem majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.
1: Alo, da, izvolite. Da, me čuješ.

Evo, tri trojke za vas numerologe, 13 časova i 33 minuta. Slušali smo Sivi dom i Šljakeri, pre toga Boje i Morat ću se boriti, a nešto ranije novosadsku nezvaničnu himnu La Strada i kompozicija Okean. Jedna pozorišna tema u emisiji, glumica novosadskog pozorišta Ujvideki Sinhaz, Emina Sala i Elor, dobila je međunarodno glumačko priznanje za ulogu u predstavi Majka hrabrost i njena deca. Reč je o predstavi u režiji Dejana Projkovskog. Ona je inače među dobitnicima Međunarodne mediteranske pozorišne nagrade u Turskoj, a nagradu dodeljuje Teatro Gazetesi, ugledna publikacija posvećena pozorišnoj umetnosti i međunarodnoj pozorišnoj sceni. Inače, Eminu Sala i Elor u ulozi Majke hrabrosti možete pogledati 13. oktobra u Novosadskom pozorištu. Karte su dostupne online na sajtu pozorišta www.ujvideki.com i još jednom ono podsjećanje, predstava je naravno na mađarskom jeziku, ali sve predstave Novosadskog pozorišta Ujvideki Sinhaz imaju prevod na srpski jezik, odnosno titl se emituje na scenskom portalu. A kad smo već kod novosadske muzičke, novosadske umetničke scene, hajde da slušamo još jedan klasik, još jedan bend koji je na neki način možda inspirisao ovaj prethodnik koji smo slušali. Pesma koja je nezaobilazna na svim novosadskim punk rock kompilacijama, kompozicija na kojoj su odrasle mnoge generacije 90-ih. Ovo je sastav Blitzkrieg i Robovi vremena.

UMT i Batman, još jedna pesma i još jedan band koji je obeležio moje odrastanje i ne samo moje, već nekih generacija pre i posle moje. 13 časova i 43 minuta, slušate uživo program Unutrašnja emigracija. Evo jedne vesti, mislim da nikad ranije nisam čuo da ne radi telefon vatrogasaca. Dakle, telefon hitne službe ne radi. Ovo prvi put čujem. Mislim, onako, prilično dugo godina sam radio u medijima, ne pamtim da je bila ovakva vest. Zbog tehničkih problema trenutno nije u funkciji broj telefona vatrogasaca. 193. Dakle, nemojte okretati 193 ako vam, ne daj Bože, zatreba, a iz vatrogasne stanice poručuju građanima da u slučaju potrebe pozovu policiju, odnosno 192. Dobro, to baš ne uliva onako samopouzdanje ako moram da zovem policiju, a dešava se neki požar. Kažu, zbog tehničkog kvara na liniji 193 obaveštavamo građane na teritoriji grada Novog Sada da u slučaju potrebe za vatrogascima pozovu policiju. Na broj 192 objavili su na društvenim mrežama iz Novosadske vatrogasne jedinice. Kako su naveli, u pitanju su smetnje na telefonskoj liniji i trenutno se radi na otklanjanju kvara. Evo još jedna rečenica u ovom saopštenju, kaže,

smetnje mogu potrajati nekoliko sati, poručuju novosadski vatrogasci i nadaju se da će to što pre rešiti. Dakle, baš onako čudna vest. Ali evo, da ponovim još jednom, ukoliko ste u Novom Sadu, a ne daj Bože zatreba vam, ne radi telefon 193, već okrenite 192. A evo, u 13 časova i 45 minuta, kad smo već ovako zaplovili novosadskim muzičkim vodama, ne možemo a da ne čujemo i ovu pesmu i ovu čuvenu bas deonicu na početku. Ne bih posebno da najavljujem pesmu.

Da, bio je to Simić kvartet i kompozicija She Is sa njihovog jedinog studijskog albuma Trees, koji je objavljen za tada izdavačku kuću Radija 021 1998. godine. Kasnije su mi, ne znam da li Oskar ili Mlađa, rekli da se bend zove Simić kvartet iz jednog vrlo interesantnog razloga, ne zato što su u bendu neki Simići, to njih četvorica, nego je to omaž izvesnom profesoru Simiću, neki dobro poznati lik Novosađanima, meni iskreno nepoznat, mislim da je profesor dali na Fakultetu tehničkih nauka ili ne znam gde, i taj profesor je onako bio velika faca u gradu, izlazio na razna mesta i onda su svi voljeli da idu tamo gde je profesor Simić, jer će biti dobar provod, dobra zabava i tako dalje, tako da ovaj bend rešio da se zove Simić kvartet, u smislu ko svira večeras, Simić kvartet, i onda svi pohrle nadajući se da će videti profesora Simića, a zapravo vide jedan sasvim drugi ovaj novosadski bend. Ovo je interesantna anegdota u svakom slučaju. 13:53 bilo je ovo još jedno izdanje, ja mislim da, dobro mislim, 340. izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Za nešto manje od dve nedelje proslavit ćemo i 350. izdanje emisije, i to uživo jednim druženjem, odnosno podcastom uživo sa Bine Omladinskog centra CK13. Imate već najavu na sajtu CK13, bit će i neki event napravljen, tako da ste svi pozvani da dođete. Ja ću vas naravno podsjetiti na sve to. Rad ove emisije, kao što znate, možete podržati i na Patreonu, a možete otići i na sajt unutrašnjaemigracija.com i tamo pronaći onaj QR kod, jednostavno ga skenirati i pomoći možda jednokratnom uplatom. Hvala vam puno svima i čujemo se sutra ponovo u 11 časova.

Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova. Grudi mi pucaju od bola, u glavi su mrak bogova. Ja bacih orden tad u senu i odnese ga prvi val. Sa sobom odneo je ženu,

Oh, you didn't. Too bad. You made it out. I'm still stuck here.

something's

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

Yeah.